0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal opp dagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NH Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at offrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Fyro og Blue Heaven. Vi kan også rakse videre med musikk fra Bert Idoffs og en plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idoff med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlstrøm var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter Sommer, vinter og vår.

Du kom som en sommervind, sang Bjørns Orkester for oss der, her I forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt I dag faktisk, det ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre to sommerlåter. Den ene skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflikkor. Og her det Tony Ljungström som vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten I Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå det en tredje vokalist som har tatt over I Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han oss I farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Blackjack fra 2001 og låten Sommerflickor. Og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her er det Stefan Berg som er vokalist. Nei, ikke vokalist, han er låtskriver. Vokalist, det er selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommernatt med Blackjack.

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og du danske Sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på 70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes er veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som er en sommerlåt. Begge disse låtene er skrevet av Bjarne Bårdstu, og det er Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med sommermusikk fra Bo-Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo-Göran spilte inn på plata for Bamab, som kom på 90-tallet. Husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som Dwight Yoakam hadde laget og sunget inn før selv under titelen Pocket of a Clown. Men på svensk med god tekst av Bo-Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plapa her, Forbannad, fra Bo-Göran Svensson. Kan også fortelle at Bo-Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev vi med forsvingende helt til startfasen. Og da var Bo-Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, synes jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Ja vil ha sommer. Fortsatt med Bo-Göran Svensson.

Det var det svenske dansebandet Callisto, og nå skal vi videre med mer svensk dansemusikk. Vi skal holde oss på... Vi skal tilbake til... Er det 90-tallet, tror jeg? Litt usikker på hvor langt vi skal tilbake i tiden nå. Men vi skal i hvert fall høre gruppa Camilla Lindgren, som ga ut en CD for en god del år siden. Jeg tror det var på 90-tallet, altså at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den er opprinnelig spilt inn med Carina Jarnex. Det er vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet, hun også. Her er den med Camilla Lindgrens. Og sangen er skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga vei.

Det var Camilla Lindgren sin versjon av sangen låt Sommeren gunga deg. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog, og den som kalte seg Candles var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles sto besøkt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om vi finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han, vi. Her kommer Candles.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freia og hører sangen Sommerflør til jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Eriksen for seg og ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

Oslo tingrett besluttet I går å løslate Marius Borg Høyby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles I dag, eventuelt I morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra I morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause I såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame I hver avkjølingspause, både I fullskjerm og I splitscreen. NRK viser sponsorplakater I stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate I Hønefoss I 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger I overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner I oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino I Oslo I går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Det blir ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at neklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt I SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den I økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet I går å løslate Marius Borg Høyby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles I dag, eventuelt I morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for I år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning I utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause I såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame I hver avkjølingspause, både I fullskjerm og I splitscreen. NRK viser sponsorplakater I stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate I Hønefoss I 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger I overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner I oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Sweet Child of Mine. Det en sang med og av Guns N' Roses, et hardrockband fra USA. Og sangen, den hadde Guns N' Roses med på debutalbumet sitt, som heter Appetite for Destruction. Så må jeg vel få lov å legge til at det her var jo ikke mye hardrock, men du all verden for en nydelig ballade. Velkommen til denne utgaven av Karusell, og jeg skal, som jeg så ofte gjør på disse programmene, spille musikk av mange slag og typer, kjent og ukjent, og kanskje noe helt nytt som du synes, ja, men det der var ikke verst. Da jeg happy, vet du, hvis det skjer. Jeg fortsetter med norsk, Kari Bremnes, og sangen heter «Med sin nydelige kone».

Både Lizzie og Robbie Williams, det jo sangere som står støtt på egne ben. Men på denne plata her, Loser, så fikk Robbie Williams med seg denne Lizzie på albumet Take the Crown, der vi finner denne låten.

den 3. september I 2012. Da kom Mark Knopfler med et dobbeltalbum. Det var første gang det skjedde I hans 35 år lange karriere som plateartist. Og albumet består av 20 originale sanger, også fire som han hadde gitt ut tidligere I andre sammenhenger. Og den sangen som jeg hadde hentet fra dette albumet, den heter Bluebird. Det var den du fikk nå.

Marshall Monerad Band, det absolutt et norsk band. Navnet det har de tatt etter banjospiller Cato Monerad og amerikanske gruppa Marshall Tucker Band. Her hørte vi de I låta Get Off This Train, hvor de hadde fått med seg Stephen Eccles.

Nå er det klart for tre plater fra 1957. Det er med Bill Justice, Pat Boone og Buddy Knox. Jeg starter med Bill Justice, og da kan det være at du aner at det blir en instrumental, for det er det det blir. Låta heter Ranchi.

Bill Justice, han ga ut denne på en single den 23. september I 1957. Året etter, da var det en ung gutt, 15 år gammel var han, og heter George Harrison. Han var da som 15-åring, så spilte han akkurat denne låta for John Lennon og Paul McCartney. Og han hadde jo lenge stresset litt for å forsøke å spille sammen med dem, men de syntes jo han var for ung. Men etter å ha hørt han spille denne låta her, som altså heter Raunchy, så var det I orden. Da fikk han lov å bli med. Den neste, det Pat Boone. Why, baby, why? Bom, bom.

Why Baby Why, den ga Pat Boone ut på en single I februar 1957, og på baksida så var det en låt som heter I'm Waiting Just For You. Den siste av disse gamle platene, altså fra 1957, den med Buddy Knox, og heter Hula Love.

Da Buddy Knox gikk på videregående, så dannet han et band sammen med noen kompiser, som de kalte for Rhythm Orchids. Og I 1956 så hadde det seg sånn mer eller mindre tilfeldig at han og Roy Orbison, de opptrådte på det samme radioprogrammet. Roy Orbison synes dette låt såpass bra at han anbefalte dem å kontakte et innspillingsstudio og se om ikke det var mulig å få til en platekontrakt. Det gjorde de, og kontrakt ble det. Dette var Hula Love fra 1957. Da vi ferdige med de ordentlige gamle platene. Det kommer en del plater her nå som forholdsvis nye. Først Saga Ludvigsson, Hercules.

Saga Ludvigsson, eller Saga Alice Ludvigsson. Ikke gamle dama, født I 2006. Som 13-åring så deltok hun I den svenske versjonen av God Talent, på svensk heter den Talang, og kom helt til finalen. Siden så har hun gitt ut flere plater, sin unge alder til tross. Den som skal få lov å framføre en sang nå har nok utgitt atskillig flere plater. Det Shawn Mendes, Heavy.

It's been so long, running from everything and nothing at all. Shawn Mendes, hans fulle navn Shawn Peter Raoul Mendes. Han fra Kanada, fra Ontario. Og den sangen som jeg hadde plukket med han nå, det kom I 2024, og heter Heavy. Stephen McCurry, han skal synge om det siste toget.

Your Name, det en av de siste utgivelsene til Carlinos, kom nå sommeren 2025. Den siste plata jeg skal spille I dag noget eldre, men ikke desto mindre svært kjent, Michael Jackson, Beat It. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og ønske deg velkommen tilbake om en uke.

Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til ordet for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Jag väljer. Nej, inte tänk på mig. Nej, nej. Jag har god tid, jag.

0: kaldt her. Her i Tysk på 216, så må vi åpne vinduet for å bli varmere. Og da snakker vi fortsatt med sånn 4 minusgrader ute, altså.
1: Ja, i norskklasserommet vårt så frøs læreren fast i stolen. Vi måtte bruke hårfønner for å bryte løs.
2: Jeg har hørt at de må rullere hvem som skal brøyte realfagsgangen, for vaktmesteren har snødd inne på kontorene sine.
0: Men verre var det da barneskolen skal ha svømming. Vent opp og stå på skøyte på bassenget i stedet for.
1: På toppen av det hele så vandrer hun der rektor Anita rundt som om ingenting skulle ha skjedd. Annenhver time så kommer hun traskende rundt til de store ullsokkene sine, bare for å sjekke at ingen har skrudd på noen av varmeovnene. Jeg har hørt hun gjør det bare for å spare penger. Jeg har hørt at hun gjør det fordi hun er kaldblodig, og det er for lite kulla.
0: Jeg tror ikke det er helt sånn kaldblodig fungerer.
1: Samme det vel. Poenget er at det er sykt kaldt her på grunn av henne. Fryser hun aldri, eller? Å nei, ikke den dama. Det ligger i slekta. Anita Ullsokker. Hun fryser aldri.
0: Her kommer hun! Kuldeskeiserinne! Frossens fyrstinne!
1: Tundraens tyrann! Greven av gradstokken!
0: Nei, det er Maxedon! Snøens sultan! Vinterens voldherske! Parma!

0: avtroppende AUF-leder Gaute Skjervøy sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervøy tar til ordet for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kommer det krabbe?
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også I år har vi boket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
2: Nu med dal du vene med fagre fjell.
1: I dag har vi med oss en gjest med en imponerende bakgrunn. En mann som har nærmest seilt på de syv hav, ledet store industribedrifter og nå setter sitt preg på næringslivet i Nord-Uvdal. Bjørn Flåtten har en livshistorie som strekker seg fra sjøforsvaret til teknologisk innovasjon og ikke minst en dyp kjærlighet til fjellbygda vår. Vi har også snakket med kona til Bjørn, som kan fortelle at han er en person som virkelig bryr seg om barn og unge. Så mye at når gutta i nabolaget hadde bursdag, ble også Bjørn invitert, til tross for at han hadde passert 40 og for lengst burde være en av de voksne. Bjørn Flåtten, hjertelig velkommen til Heimat.
3: Tusen takk for det.
1: Hvordan er det med deg?
3: Jo takk, bare bra. Så jeg bruker ofte å si jeg har det som kua i grønn eng. Og det passer jo bra her oppe i Nord-Uvdal.
1: Absolutt.
4: Ja, veldig bra Bjørn. Og vi har som sagt snakket med din kone, Kari Mette, og vi har fått litt av hvert opplysninger om deg, og vi er jo veldig spente på om vi i løpet av dagens podcast kan få en litt sånn spesiell og corny latter noen ganger.
3: Ja vel, akkurat.
4: Ja, for hun har jo nemlig fortalt det at det hender jo at du er glad i å ljuge og fortelle litt skrøner, og de som da kjenner deg godt, de avslører deg fort på latteren.
3: Ja, det er stort sett etter klokken 22 på lørdagskvelden, altså. Så...
4: Ja, men det er bra. Vi får si at vi spiller midt på dagen på en onsdag, så da kommer du kanskje helt skinnet igjennom.
3: Det kan hende, ja.
4: Familien din, altså kona Kari Mette, men hvem andre er familien som avslører deg?
3: Jo, jeg er en gutt som er sønn av en krigsseiler. Far min seilte ute senere som sjøkaptein. Så jeg vokste opp sammen med min mor, og jeg hadde et nært forhold til min mormor og bestefar. Min bestefar for øvrig, han var med og innførte strømmen på Nøtterøy. Så i 1918 så tiltrådte han som e-verksbestyrer på Nøtterøy e-verk. Og den gangen var det ikke snakk om å få firmabil, men han fikk tjenestesykkel i 1920. Så vi er der. Så jeg ble født i 1960, og min mormor og bestefar hadde da hytte i Vrengensundet. Så som sagt så var min far ute og seilte på de sju hav, og om sommeren og sånn så var vi veldig mye ute i hytta i Vrengensundet da. Jeg i 62 så flytta vi til Åsgårdstrand, hvor jeg gikk på skole og senere involverte meg i nærmiljø. Så jeg har alltid brent for aktivitet. Jeg var 13-14 år gammel og begynte å gå med aviser. Og jeg var engasjert i forskjellig idrett. Jeg drev med seiling, og jeg ble senere, når jeg var 15 år gammel, instruktør for barn som drev med turn. Så det har alltid ligget i mitt hjerte nært. Og ja. Så det er den historien fra min oppvokst.
4: Ja, og det er ikke dumt når det da fører til en invitasjon til en barnebursdag.
3: Nei, det har alltid vært glad i barn, så det har jeg alltid likt. Men det gikk jo mange år før jeg fikk barn selv, da jeg var 42 år gammel når jeg fikk min sønn.
4: Ja, ikke ja. Sant. Hvor mange barn har du?
3: Jeg har ett barn, ja. Så da var jeg som sagt 42 år gammel.
4: Ja.
3: Så
4: hva gjør sønnen din i dag?
3: Han studerer eiendomsmegler i Telemark på Høgskolen i Bø.
4: Ja, og dette her med å være liksom glad i aktivitet og organisere, det ligger jo kanskje, du er jo leder av Uvdal Maskinfabrikk, og i forhold til det her et slags ledergen, men jeg har jo også lest, vi har jo googlet deg litt også Bjørn, og så har jo fått opp en artikkel at du har vært driftsleder for verdens minste alpinsenter.
3: Ja, det helt riktig. På Tore så har vi et, vi kaller det Tore Alpin anlegg, som en del av nærmiljøanlegget på Tore. Og jeg har, jeg ble vel nesten 25 år som jeg stod som driftsleder for det alpinanlegget da. Så der har jeg kjørt løyper med skuter, og jeg har driftet dette her skitrekket der da. Så engasjert, det kan vel de fleste skrive under på at jeg fort blir.
1: Du prater jo litt om barn- og ungdomsårene dine her, men hva du har tatt med deg fra den tiden som har formet deg både i voksenlivet og i yrkeslivet?
3: Jeg har stor respekt for min mor, som ble nær 99 år gammel. Hun var hjemmeværende, og hun lærte meg veldig mye om verdier. Jeg lærte blant annet at smil til verden, og verden smiler til deg, noe som jeg har tatt med meg og følt har gitt meg utrolig mye. Det måten man møter mennesker på. Hun sa også, noen har kommentert det, men hun sa at hvis noen slår deg, så vend ditt andre kinn til. Det tenker jeg har gjort meg litt robust. Og ikke minst som jeg var inne på, det med å være engasjert og jobbe hardt, det har alltid vært viktig for meg. Og det kanskje det aller viktigste, det å ikke bry seg med mennesker, men bry seg om mennesker. Det har gitt meg uendelig mye. Så de tingene her sånn, som jeg fikk med fra barndommen min, spesielt av henner, det har vært viktige verdier for meg.
4: Da kan vi passe på å gi deg litt attest da, Bjørne. Du har jo bodd her nå et par år, og så kjenner vi deg i hvert fall litt grann, og oppfatter du deg som en veldig sånn utadvendt type, og alltid med smil på lur, så jeg må si at det har jo mora di virkelig fått til, den satt fint. Og i tillegg så legger jeg også merke til, i en del settinger vi har vært sammen med deg, så du veldig flink til å spørre liksom, om folk og være interessert i dem, så det kan vi være et levende bevis på at det du sier der, det stemmer.
1: Absolutt.
3: Takk for det.
1: Hvilken utdanning og yrkesbakgrunn det du har, Bjørn?
3: Ja, da kan vi jo begynne da. Vi må begynne på det som den gang hette Tønsberg Gymnas. Naturfaglig studieretning. Jeg kan ikke skryte av karakterene mine fra de tre årene på videregående der, men det var der det begynte. I 79 så begynte jeg i Sjøforsvaret i Horten på noe som heter Sjømilitære Korps, forkortet SMK. Jeg sier sånn, når jeg møter noen som har gått der, så sier jeg at det sjømillionærenes korps, sier jeg. Så jeg har litt morsomt med det da. Men jeg gikk da teknisk fagskole, og senere så tok jeg ingeniørhøyskole, og faget var elektronikk. Jeg var spesialist innenfor våpensystemer, innenfor torpedomine. Så inntil jeg til 16 år i Sjøforsvaret i 95 ble trua med å bli sendt til Ramsund. Da ville jeg heller opp til Rødberg eller Nore Udal enn til Ramsund, men aller helst så ville jeg være i Tønsberg-området da, på Nøttere, hvor jeg bor, store deler, ikke store deler, mest her oppe, men jeg bor hjemme om innimellom på Nøttere. Så begynte jeg da i et selskap som heter Sensonor, lærte utrolig mye om høyvolumproduksjon. Vi produserte 32 000 airbag-sensorer i døgnet, så jeg ledet et skift da på 35 personer. Der var det en god blanding av menn og damer, så jeg lærte litt grann om det å ha lederansvar for damer også. Så gikk jeg videre og i en annen avdeling i Sensonor, hvor vi lagde trykksensorer for flyindustrien og medisinsk industri. Det jo kritiske sensorer. Det litt vesentlig om flyveren får beskjed om man en fot over bakken eller 10.000 fot over bakken. Så var jeg med på å starte opp et datterselskap av Sensonor som heter Capto i år 2000. Hadde forskjellige lederstillinger der. Og så ble dette selskapet solgt i 2002 til et selskap som heter Memscap, og der var jeg mange fine titler, men jeg hadde diverse lederroller, men det har hele tiden vært produksjon, og det man kan få til sammen i, og få til resultater i produksjonen. I å utføre faget produksjonsledelse har vært veldig viktig for meg. I 2008 så hoppet jeg ut sammen med noen kollegaer. En av dem er jo i Sigdal i dag, Per Arne Lislin. Så vi jobbet sammen, og jeg var daglig leder i et selskap oppe i Kongsvinger. Og så var jeg med på å kjøpe opp et selskap i Kongsvinger, som var tidligere TIAU Automotive. Vi kalte det Gera Technology, og der drev vi med produksjon av plasttanker, blant annet Volvo, Scania og Saab. Og så begynte jeg da, etter vi hadde fått overtatt det, så startet jeg en karriere i Netcom Telia, hvor jeg bygde opp en leveransorganisasjon for bedriftsløsninger, profesjonell leveransorganisasjon, og så hadde jeg senere ansvar for en del partnere, altså de som leverer Telia sine bedriftsløsninger, 150-160 forhandlere rundt omkring i Norge. Og så endte det med at jeg fant ut at det var noe som heter Udal Maskinfabrikk her oppe i Bøgda. Og jeg hadde jo kjørt forbi her siden jeg gikk i knebukser på 60-tallet og var med min tante og onkel opp her. Jeg ante ikke at det var noe som het Udal Maskinfabrikk her, men jeg så jo at Arve Gunnar Flatin søkte etter en daglig leder. Og da sa jeg til kona mi at i all verdens dager, det er jo meg de søker etter. Så ringte jeg til styreleder Odd Tore Kurverud, og så sier jeg at jeg er en årig herremann. Så hvis dere trenger en person i 40 eller 30 år, så er det ikke meg. Og så hørte han jo hadde bakgrunnen fra Forsvaret blant annet. Og dermed så endte jeg med å shake hands med Arve. Han er jo en røslig kar, han. Og så ble vi enige da om at jeg skulle få lov å overta som daglig leder på Udal Maskinfabrikk.
4: Da er vi jo nysgjerrig på Bjørn når du sier at det er jo meg de søkte etter. Hva var det du så i jobbannonsen som gjorde at du tenkte at ja, dette er jo meg?
3: Ja, det var jo spesielt dette som det er jo en produksjon. Det å få flyt i produksjon, få mennesker til å samhandle og jobbe sammen mot et felles mål. Dette med kvalitetsledelse, hvor viktig det er. Og ikke minst det med å være i kontakt med kunder og leverandører og kunne spille på den lange erfaringen min fra arbeidslivet og kunne få utøve det lederskap og dra på all den erfaringen jeg har. Det var utrolig spennende og har vært utrolig spennende. Og det har gitt gode resultater, men det er fordi vi sammen, det er det vi har gjort sammen, det er det det handler om. Det kommer ikke an på deg eller meg, men det kommer an på hva vi sammen kan klare å skape.
4: Så du vil definere deg selv som en lagspiller?
3: Ja, jeg vil det, og så håper jeg, og kanskje også en coach eller en tilrettelegger som forhåpentligvis har evnen til å motivere de som er rundt meg. Det er viktig.
4: Bra. Vi kommer jo til å snakke mye mer om Udal Maskinfabrikk etter hvert, Bjørn, men vi lurer jo litt på, som du sier, at du hadde jo vært på hytta her siden du gikk i knebukser og litt sånn. Altså, fortell litt, hva var forholdet ditt til Nora og Udal da, før du faktisk fikk jobben på Udal Maskinfabrikk?
3: Forholdet mitt var at når min far seilte ute, og det i perioder så var også min mor med, og hun kunne være borte i 3-4, eller dem kunne være borte, eller far min kunne være borte i 2 år, men min mor kunne være borte i 3-4-5 måneder. Da vokste jeg opp hos min mormor og bestefar, eller de var hjemme hos meg når jeg gikk på skolen, eller jeg var hos min tante og onkel på Nøtterøy. Og de leide hytta her på Rødberg Camping, Og da, da var jeg med I vinterferier og påskeferier, og også noen somrer, så jeg var nede I elva og fisket litt, men jeg fikk aldri fisk. Min onkel og resten av familien fikk fisk, men jeg fikk aldri fisk. Selv om de prøvde å la meg fiske på akkurat de samme stedene som de fisket, så fikk jeg ikke fisk. Men jeg lykkes litt bedre I skisporet da. Så det også gå på turer oppe på Dagalifjell, den gangen var det også reinsdyr der oppe, så har jeg veldig masse gode minner hvor vi satt bilen på Vastuland eller på Torsetlia og gikk ut derfra og koste oss I påskesola eller I lange fine skiturer. Så det mitt forhold til Nord- og Udal, så kjærligheten den kom allerede på 60, slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Så jeg har også vært her oppe veldig mye siden den gangen I ferier og så videre. Ja.
1: Mm. Nå har du vært her I 2 år. Hvordan har de første 2 årene vært her?
3: Utrolig spennende og interessant. Jeg må fremheve Arve Flatin og Betty Karin Nørstebø. Spesielt Arve selvfølgelig, som gründeren og har grunnlagt dette her, men hva han og ikke minst de ansatte har klart å skape her oppe en høyteknologisk bedrift, det imponerende. Og så må jeg også si det at befolkningen her oppe har tatt veldig godt imot meg, ikke minst du, Lars, du en bygdeutvikler, Og du tar godt vare på oss som kommer nye her I bygda. Men jeg må også gi honnør til det politiske miljøet her. Jeg har vært I kommunestyret noen ganger og snakket med mange politikere her oppe. Drivende engasjement og administrasjonen I Nord- og Udal kommune. Jeg har bare positive ting å si om dette her. Det har vært 2 fantastiske, drøye 2 år har det blitt nå faktisk. Det har vært helt fantastisk, og folk rause. Det det jeg opplever.
4: Så bra, så vil du da si at starten her oppe, da, har det stått til forventningene, eller har det bedre enn forventet, eller hvis du skal gi det noen slags type rangering?
3: Nei, jeg må si at det bedre enn forventning. Det, eller forventet, ja, absolutt.
4: Ja. Ja, det veldig hyggelig å høre.
1: Mm. Du nevner jo litt tidligere her at du sto mye på ski når du var her som yngre. Får du fortsatt tid til å ta skia på beina?
3: Ja, det et godt spørsmål, det, Karoline. det litt rart, da, for nå jeg så mye her oppe, at det blitt... Jeg har aldri gått så lite på ski som jeg har gjort etter at jeg kom opp her. Så tidligere så var det jo sånn at når du dro opp I helgen og var her oppe, så måtte du selvfølgelig ut på ski. Nå det ikke sånn lenger, selv om nå begynner det å bli lyst om kveldene og sånn, men det blir ofte lange dager, og som jeg bruker å si, jeg begynner å bli en årig herremann, så jeg kjenner jo på det at den har lett for å havne ned I sofaen da. Så, men jeg har engasjert meg I Dagalifjellets vel og I løypelaget oppe på Dagali og jeg har også tilbytt meg å bistå litt med løypekjøring altså jeg har en sånn firehjuling med noen sporsetter og sånn og der kjøres jo 160 kilometer løyper oppe på Dagalifjellet så de som kjører løyper der de har behov for kanskje når det kommer litt snø at vi får kjørt inn til hovedløypene så jeg har engasjert meg I dette her da.
4: Ja, og selv om det blir lange dager så synes du kanskje det deilig å komme litt ut I naturen og koble av litt grann, eller?
3: Det synes jeg veldig deilig, så jeg liker å sykle, og så når det så jeg tar meg noen sykkelturer, og jeg sa jeg skal aldri ha elsykkel. Jeg må skryte litt av det, jeg har syklet Trondheim-Oslo 4 ganger, jeg har syklet Vestfold rundt 10 ganger, så jeg har alltid likt å sykle, men nå har jeg faktisk kjøpt meg elsykkel, så det vel, men da kommer jeg meg I hvert fall ut da, så sånn det.
4: Ja, jeg kan jo avsløre det at det som innbygger her, da, så jeg har også elsykkel selv om det litt sånn juks, så det noe med at det jo tidvis bratt, og det jo begge veier, og når du da går oppover, så det deilig med litt hjelp, for da får man får jo sett mer når man på tur.
3: Det er helt riktig. Så hvis jeg kjører ned Smådalen, så havner jeg etter Rødberg, og da det jo en høydemeter når jeg skal tilbake igjen. Og kjører jeg andre veien, så om jeg drar inn til Orsjøen eller noe sånt, så det jo noen, ja, noen... Det er litt slit, litt blodsmak den siste betta når du skal hjem igjen. Da det greit å ha litt power i baken.
1: Absolutt.
4: Du jo opprinnelig fra Nøtterøy, Bjørn, og da får du jo det beste som kysten har å by på, og så bor du jo da mye av tiden også oppe i Smådøl, og da får du jo det beste som fjellet også har å by på, så du må jo ha det som plommen i egget.
3: Ja, det er helt riktig, Lars. Jeg, om sommeren så jeg stort sett nedover hver helg. Så når vi kommer til mai-juni, så kjører jeg motorsykkel, og da synes jeg det deilig å kruse opp og ned i helgene, da, for da får jeg det beste fra kysten. Så det betyr mye, men om vinteren så jeg typisk her oppe 3 uker av gangen, og kose meg på fjellet. Det er balsam for sjela, det, enten du på Dagali fjell, eller du i skjærgården på

0: Ja da, Bjørn, men nå det jo likevel sånn da, at selv om det kan være godt å ha litt pause fra hverandre innimellom, så dere vel ikke mer lei av hverandre enn at dere har jo faktisk gifta dere her oppe i Nord-Uvdal. Stemmer ikke det?
1: Ja, det helt riktig. Historien jo at vi har vel vært sammen i 25 år nå, tror jeg. Og som sagt så fikk vi jo han sønnen vår i 2002. Så hun har hele tiden vært opptatt av, ja, vi skal gifte oss, og så har ikke jeg vært så, jeg prøvde å finne all verdens unnskyldninger på det. Men så det jo slik at jentene hvert fjerde år, når det sånn skuddår, så kan jo jentene fri. Og så hadde det vært litt lur, for vi hadde noen gode venner rundt oss, og så ut på kvelden så kom jo dette spørsmålet da, og da tenkte jeg at nå etter over 20 år og vært litt avvisende, så ble det et ja da. Så, og det bryllupet ble vi enige om at det skulle skje med noen, vi har vært gift begge to før, så vi ble bare enige om at dette skal vi gjøre litt stille og rolig, med noen gode venner oppe på fjellet. Og så spurte jeg jo deg, Lars, hvem det som kan vie oss? Og da kom jo svaret at ordføreren kan jo gjøre slike ting.
0: Så det var jo deilig det, Bjørn, å kunne hjelpe deg med å skaffe en prest.
1: Ja, det var det, og det ble veldig bra. Det eneste var det at når vi, dette skjedde en lørdag da, og det som skjedde var at disse Kari Mette da, hun skulle jo stersje seg til, og forlover skulle jo stersje seg til og sånn, og dette skulle skje på nabohytta oppe på Trollkjønn. Så, og klokka var 12, så kommer Oddvar, da, ordføreren, oppover, og så går han inn på den hytta der seremonien skulle skje, da, og så kommer han der, og så sier han forloveren min, da, som i den hytta, at ja, men han skal ikke gifte seg før klokka 3 i dag. Og da ble det, så ringer, ja, nå står ordførerne, klokka var 12 som sagt, og jeg hadde ikke fått på meg dressen, og disse her damene fløy rundt i undertøy omtrent, vi var på det stadiet der, og sminken var ikke på plass.
0: Ja, bare litt til å gifte seg.
1: Ja, ikke sant? Men Oddvar jo en fantastisk ordfører, så han var jo løsningsorientert, det ikke noe problem, jeg ruller ned i bygda igjen, og så kom jeg opp igjen klokka 1500. Så klokken 1500 den lørdagen så sto Oddvar og han, de spilte i kirke, eller i klokkene på hytta der da, så da var vi klokken 15:15 så var vi mann og kone.
0: Fantastisk, og det skjedde her i Nord-Uvdal.
2: Ja.
0: Og den historien du forteller da, det vi også inne på noe vi har snakket om i de tidligere podcastene, så det jo noe med noe litt sånn, ok, det ble en misforståelse, men det noen smådriftsfordeler i Nord-Uvdal. Det ordner seg likevel.
1: Helt riktig. Det hadde ikke gått i Oslo eller noen sånne steder, så selv om de sikkert er fleksible og flinke der også, så er det noe med det, Lars.
2: Du nevner jo Uvdalen Maskinfabrikk her, og at du har blitt daglig leder. Hva slags virksomhet er det Uvdalen Maskinfabrikk her?
1: Uvdal Maskinfabrikk en totalleverandør. Ja, hva man totalleverandør av? Det jo kanskje det gode spørsmålet, da. Vi jobber med maskinering, det vil si at vi dreier og vi freser. Vi jobber med å sveise sammen konstruksjoner. Vi driver med engineeringsvirksomhet, vi driver med prosjektledelse, og vi har også en montasjeavdeling. Totaliteten av dette her, og ikke nok med det som det heter, ikke nok med det, vi kan også levere mekaniske ting, vi kan også levere elektromekaniske ting, altså ting vi kan lage maskiner som på bestilling fra kunde, som inneholder mekaniske deler og elektriske deler. Så det gjør oss svært interessante, spesielt for olje- og gassindustrien. Vi veldig store innenfor olje- og gassindustrien, så Technip FMC nede på Kongsberg den største kunden vår. Og det bare å ta kontakt, så skal dere få se hva vi driver med. Dere hjertelig velkommen hvis dere nysgjerrig, så bare ta kontakt, så skal vi få til en omvisning. For det imponerende ting som vi lager oppe på Uvdal Maskinfabrikk. Det en høyteknologisk bedrift, Og det avansert maskinering, den type ting, så det vi som skal gjøre jobben for dette. Vi har utrolig

0: mange dyktige fagarbeidere og dyktige ansatte som gjør at vi attraktive for kundene våre.
1: Hvor stor er bedriften? Hvor mange ansatte har dere?
0: Vi 59 ansatte nå. Vi søker etter flere. Vi har hatt en ganske formidabel vekst de to siste årene spesielt. I fjor så omsatte vi for 158 millioner og hadde et veldig godt driftsresultat. Og nå søker vi flere folk, både i administrasjonen som må ha en akademisk bakgrunn, og også maskinsveisere, fagarbeidere. Det søker vi.
2: Og da betyr det, du nevnte jo litt om noen kunder her i stad, men da betyr det at kundemassen er økende?
0: Den er økende, og vi skal ikke bli mindre på olje og gass. Vi har troa på olje- og gassmarkedet i Norge, i hvert fall de 4-5 neste åra, at det kommer til å være et stort behov for deler der. Vi skal fortsatt være der, men vi skal øke vesentlig innenfor andre markedsområder. Det kan være annen industriell aktivitet, det kan være innenfor forsvarsindustrien, det er mange, mange muligheter.
2: Er det en sånn bedrift at dere har mange store leveranser til få kunder, eller har dere mange sånne små og mellomstore leveranser til mange kunder?
0: Nei, vi har mange store leveranser og også en del serie faste produkter som vi leverer spesielt olje- og gassindustrien. Så, men det er dette vi skal vri litt grann på nå for å få opp aktiviteten der på andre markedsområder enn olje og gass.
2: Ja, og nå er det jo 59 ansatte, sier du noe, og noe med en økende omsetning. Men hvis vi liksom tar kursen helt tilbake til firmaets spede begynnelse, og hvordan har liksom veksten vært underveis? Har du kontroll på historien?
0: Ja, så Udal Maskinfabrikk, det var jo Arve som startet dette ballet her, og det er jo mer enn, vi har jo mer enn 40 års erfaring innenfor maskinering, og igjen så må jeg bare ta med hatten for det som Arve, som jeg ser på han som en gründer, men med stø hånd har fått bygget opp bedriften sten for sten. Så, og det har vært mye flinke mennesker som har jobbet der, og som har en av de tingene som er fint, vi har jo nesten ikke turnover, så folk som begynner i Udal Maskinfabrikk, de slutter jo ikke før selv når de blir pensjonister, så fortsetter de å jobbe etter det, og det er vi veldig takknemlige for, absolutt. Så, men hva han har klart å få til, og hvor kreative de har vært, det står det stor respekt av, virkelig.
1: Det har jo nylig vært et eierskifte i bedriften. Hvilken betydning er det har hatt?
0: Jeg får si sånn som Arve og Betty Karin sa, altså, de kom til et sånt punkt hvor at de så at bedriften hadde mange videre muligheter ved å selge aksjene i Udal Maskinfabrikk. Så og det skjedde da i desember 2023, så kom det inn en ny eier. Han heter Geir Egil Østebøvik. Han eier en rekke selskaper og omsatte i fjor for 1,5 milliard. Og det er i disse selskapene ca. 500 ansatte. Og med at han kom inn på eiersiden, så tilførte han også mer omsetning, altså mer ordrer. Og vi har siste året sveisa på en del stål som skal brukes i forbindelse med flytting av tre vikingskip, Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet, som er på Bygdø museet. Bygdø museet skal bygges ut, og disse skipene, som dere sier her, de skal ikke flyttes, men de skal reise. Det reiser en ca. 150 meter. Gokstadskipet, Osebergskipet omflalls, veier 3,2 tonn, men for å beskytte skipene når de skal reise noen hundre meter, så er det en stålkonstruksjon på 52 tonn, og det driver vi og sveiser på nede på Rollag Industripark. Og så er det en del andre ting rundt der. Totalt så er det 110 tonn bearbeidet tonn som, med stål som vi sveiser på. Så det at vi fikk inn en ny eier vi jobber godt sammen med dem, den nye eieren, det gir oss fantastiske muligheter. Og så må jeg presisere en ting, fordi her i Nord-Udal, så uff, det skummelt, og nå kommer det noen folk utenfra som ikke fra bygda her. Geir Egil Østerbøvik en industriell aktør. Han kjøpte Udal Maskinfabrikk fordi han trang mer kapasitet. Så nå har vi en unik mulighet, og vi må spille på lag alle sammen, alle som driver næring her oppe, kommune, alt sammen, må vi spille på lag sammen og utnytte den muligheten her.
2: Ja, for det vi jo, man kan bli litt sånn redd for, det jo selvfølgelig stas når man blir oppdaget egentlig og blir kjøpt, men noen kan jo også være litt redd for at, oi, blir man kjøpt opp for at man skal enten legges ned eller flyttes til et annet sted? Er det noe fare for det?
0: Det har og absolutt ikke et tema. Denne bedriften ble kjøpt fordi at Geir Egil Østerbøvik og hans selskapet trang mer kapasitet. Det har han allerede levert på. Og vi har i vår strategiplan at vi skal opp på en omsetning til 200 millioner i 2027. Og veldig mye av dette, den veksten vår, skal skje i samarbeid med selskapene til Geir Egil Østerbøvik. Så her må vi bare ha en offensiv tankegang og kjøre på, og så får vi jobbe sammen for å tilrettelegge for industriell vekst i Nord- og Udal kommune, så får vi til dette her. Det jeg helt trygg på.
1: Ser du noen utfordringer da for veien videre for Udal Maskinfabrikk?
0: Jeg glad for at du kaller det utfordringer og ikke problemer. Vi har definitivt utfordringer. Vi har en snittalder i Udal Maskinfabrikk på 49 år. Der vi står foran et generasjonsskifte. Vi trenger å rekruttere mennesker med riktig kompetanse, og vi vet jo alle hvor vanskelig det å få folk til å flytte opp til den vakre bygda her oppe. Vi har økende krav fra myndigheter og kunder på dokumentasjon. Dette krever spesialkompetanse. Vi lever i en uforutsigbar verden. Og stabilitet og forutsigbarhet fra offentlige myndigheter også viktig. I Norge så har vi et fantastisk demokrati, men det også skifte av regjeringer og rammebetingelser. Det utfordrende. Og ikke minst å holde tritt med den teknologiske utviklingen som i dag. Selv om vi mener at vi fremoverlent, vi tenker AI, vi tenker bærekraft, vi tenker på masse ting, og vi satser på kompetansebygging i Udal Maskinfabrikk. Men det nok av utfordringer, men vi skal manøvrere stødig gjennom dette, i dette farvannet, som min far ville sagt da. Ja.
2: Når dere skal rekruttere, Bjørn, erfaringsmessig, er det folk mest med tilknytning til bygda som dere trekker til, eller får dere, er det folk også utenfor som interessert?
0: Det er begge deler. Det noen som har valgt å flytte hjem igjen til Nord- og Udal. Den viktigste rekrutteringsplattformen vi har hatt, det har vært Numedal videregående skole, hvor svært mange, og jeg tror jeg telte opp nesten halvparten av våre ansatte, har en bakgrunn fra Numedal videregående skole. Men så det også en del spesialkompetanse som vi helt avhengig av å hente fra utsida bygda. Da. Men følg med, folkens. Kanskje det nettopp deg vi trenger, så følg med på hjembygda som du driver, Lars, og du flink til å legge ut annonsene når vi søker etter kompetente medarbeidere. Så bare hold dere oppdatert og følg med.
2: Og i hvilken grad trenger dere, altså hva skal jeg si, at folk kommer på et vis, du blir aldri ferdig utlært, men kommer med høy kompetanse, og i hvilken grad kan man komme med en viss kompetanse og så faktisk bli opplært i bedriften?
0: Jeg vil si, vi trenger definitivt begge deler. Vi har mange flotte, gode eksempler på at vi tar inn mennesker som nødvendigvis ikke har den rette kompetansen når de kommer til oss, men vi legger til rette og utvikler dem på en veldig god måte. Vi har mange gode eksempler på det. Men vi trenger også spesialkompetanse, altså, det kan være vanskelig å finne her oppe. Det klart, det et samfunn med 50 000 mennesker, så det lettere å treffe på det. Men vi må også tenke moderne, vi må tenke nytt, hvor vi kan tilrettelegge for at man kan jobbe fra andre steder enn det sånn samfunnet blitt I dag. Da. Og så må vi ikke minst tenke på generasjon Z, altså den nye generasjonen som kommer opp, og hva slags krav og forventninger de har. Så vi må lytte til ungdommen og høre hva de ønsker og tilpasse oss dette.
1: Føler du at lokalsamfunnene kjenner godt nok til bedriften og virksomheten?
0: Nei, definitivt ikke. Og det har nok vært en bevisst handling på mange måter, men jeg tilhenger av åpenhet og ønsker å vise fram det vi skaper I fabrikken. Det derfor jeg sier at jeg inviterer folk opp og bare ta kontakt med meg, så skal de få lov å se hva vi driver med. Jeg håper at vi kan fortsette med å utvikle næringslivet I Nordre Uvdal, hvor vi kan sammen I næringslivet kan skape en trygg kultur, gode arbeidsplasser. Det veldig, veldig viktig. Så, men det vi holder på med ikke så veldig hemmelig. Vi stolte av det vi skaper. Og jeg jobber helt bevisst for også å gjøre slik at befolkningen her kan ha kunnskap om hva vi driver med. Og jeg spurte en gang på den romhjulsfesten om det var noen som kjente noen som jobbet I Nordre eller I Uvdal maskinfabrikk. Og det var en håndsopprekning, så var det svært mange som var I familie med noen, men de aller fleste der kjente jo til Uvdal maskinfabrikk, da. Og det jo bra.
2: Ja, dette her jo et klassisk eksempel på en hjørnesteinsbedrift, da, ikke sant? I et lokalsamfunn.
0: Ja, vi den største private altså bedriften I Nordre Uvdal kommune, og vi skal bli enda større, som sagt, så det vi blir jo lagt merke til, og det jo hyggelig, det på absolutt mange måter.
1: Hva betyr Uvdal maskinfabrikk for lokalsamfunnet vårt?
0: Det skal jeg svare deg på, Karoline.
1: Ja, så bra.
0: Uvdal maskinfabrikk den største private bedriften I Nordre Uvdal kommune. Og vår virksomhet betyr svært mye for mange I Nordre Uvdal kommune. Forhåpentligvis så har vi en betydning I den forstand at bygda kan føle stolthet med oss. Vi har bidratt til å sette Uvdal på verdenskartet. Når Imenco, vår eier, representerer sine selskaper, så har han et kart, og der står Uvdal. Og jeg har selvfølgelig blåst opp Uvdal på det kartet, sånn at vi virkelig syns her oppe. Og lokalsamfunnet for oss helt avgjørende for vår virksomhet. Vi kjøper en rekke varer og tjenester her oppe I bygda. Og uten disse tjenestene og produktene så ville vi fått raskt problemer. Og så vil jeg fremsnakke våre ansatte. Det den viktigste ressursen vi har som vi rår over. Og jeg sier det slik at hvis du får fornøyde ansatte, det nummer en, ha fornøyde ansatte. Fordi når du har fornøyde ansatte, så vil du automatisk få fornøyde kunder. Og når du har fornøyde ansatte, jeg gjentar rekkefølgen I den, og fornøyde kunder, så får du fornøyde eiere. Og det gir muligheter. Det det handler om.
1: Du nevner jo litt tidligere her Numedal videregående. Dere har jo et ganske unikt samarbeid med de. Kan du ikke ta oss litt gjennom det samarbeidet her?
0: Da vil jeg si innledningsvis at det helt riktig. Vi har gjennom mange, mange år hatt et godt samarbeid med Numedal videregående skole. Derfor sto vi også samlet opp for Numedal videregående skole når det var snakk om å legge ned den skolen. Det ville vært ren galskap. Våre ansatte, svært mange av våre ansatte, har sin bakgrunn fra Numedal videregående skole. Og den jobben som ikke minst rektor Siri gjør for Numedal videregående skole helt fenomenalt. Vi har for eksempel en maskin som skolen har kjøpt inn som står oppe hos oss. Den bruker vi til undervisning av elevene. I fjor høst så ble det opprettet en egen linje med industriteknologi, og vi har tre elever som hos oss tre dager I uka, andre året på videregående skole, for å lære faget industriteknologi. Og jeg har senest i dag nå vært lærer, og det har vært en fornøyelse. Det å kunne lære opp disse elevene, de så oppegående og flinke, og stå foran dem, jeg har vel brukt 6 timer, tror jeg, de 2 siste dagene, sammen med disse elevene, og lært dem om spenning og Ohms lov og hele pakka, det har gitt meg utrolig mye energi. Så samarbeidet med Numedal videregående skole är unikt, väldigt bra och vi har också elever första året på videregående skole som kommer till oss och lär sig grundläggande ting inför faget.
2: Det är väldigt gøy Björn att höra då du fortelle om samarbetet med Numedal videregående skole och igen tillbaka till då dessa här smådriftsfördelarna att man är tätt på varandra och att man vill med andra väl, ikke sant, som ju är en av styrkene då i Nord-Uvdal. Og da får man det liksom til, men så var jo, som du nevnte også, skolen nedleggingstrua her i fjor høst, det har vi jo også hatt podcaster om, det ser ut å være berget, takk og lov for det, men det er jo da noe med videre samfunnsutvikling, det er kjempeviktig med videregående, men hvilke tanker gjør du da nå etter både å være bedriftsleder her og ha bodd her noen år og kjent oss i mange år, hvordan ser du på fremtidig utvikling for Nord-Uvdal?
0: Jeg registrerer at vi sliter med å få opp befolkningen her. Vi skulle selvfølgelig hatt mye mer damer oppover her, jenter, og fått balansert ut det tinget her sånn. Men det handler om en ting, folkens. Vi må aldri gi opp håpet eller gi oss. Vi må stå på hver eneste dag. Vi må være kreative. Vi må tenke nytt og utvikle de ressursene som vi har i dag. Vi har stått sammen, og ikke minst prate hverandre opp. Det det handler om, folkens. Prate hverandre opp. Prate hverandre gode, samtidig som vi heier på hverandre. Når noen har suksess, så skal vi heie på hverandre. Jeg skal stå først i koret og heie på de som lykkes her oppe. Vi må skape en vinnekultur for bygda her. Da ruler det. Dette får vi til sammen ved å tenke på den måten der. Vi kjører på.
2: Ja, dette jo det deiligste jeg har hørt, og det her jo akkurat derfor vi har denne podcasten. Vi skal jo snakke Nord-Uvdal opp og frem.
1: Ja, jeg blir helt varm om hjertet av det du sier her, Bjørn. Men hvilke tanker det du har om barn og unges oppvekst her i Nord-Uvdal da?
0: Her i bygda har vi de beste forutsetningene for å gi barna våre den beste oppveksten. Her det lite trafikk. Det lite samfunn hvor alle kjenner alle. Og vi har derfor en unik mulighet til å gi barna våre trygghet, og trygghet viktig. Vi har en natur her som helt fantastisk. Her det dyr. Her kan vi lære barna å leve i naturelementene sammen med, sammen med dyra i naturen. Det helt unik. Jeg oppfatter at det mange fritidsaktiviteter for barn og ungdom her også, og det igjen en stor honnør til frivilligheten i bygda, så jeg tar av meg hatten for den frivilligheten, det det som utrolig viktig. Og så tenker jeg samtidig at vi må stille krav til hverandre. Når jeg vokste opp, så var det slik at da måtte vi stå og vente på at læreren sa, vær så god, da kan dere marsjere inn. Jeg har jo som sagt også en bakgrunn fra forsvaret. Og jeg mener at det handler om ordet respekt. Vi må lære barn og ungdom respekt for verdiene rundt oss. Vi må lære dem respekt for andre mennesker, og vi må ikke minst lære dem respekt for lærere, og de verdiene vi har rundt oss. Ordet respekt må vi ha mer fokus på i en positiv forstand. For det slik som det blitt i dag, så det ikke godt nok, rett og slett.
1: Hva tror du skal til for at flere unge velger å bli her eller flytte tilbake?
0: Det dreier seg om i første omgang arbeidsplasser. Både i privat sektor og i offentlig sektor. Det handler definitivt om boliger. Det handler om fritidsaktiviteter som vi snakket om. Det handler om kvalitetene på de kommunale tjenestene. Det handler om utviklingsmuligheter, tilbud for barn, ungdom, voksne og eldre også. Det skal være godt og trygt å vokse opp i Nord- og Udal kommune, og bo her og bli gammel her, det det som skal til.
2: Det også litt egentlig samme oppskriften for ikke bare å få våre utflyttede nordudrølinger til å komme tilbake, men altså tiltrekke seg folk og arbeidskraft generelt?
0: Ja, og så må vi bli flinkere til også markedsføre oss. Vi har for eksempel nå inngått en avtale med et selskap i Stavanger, som skal vi gjøre oss bedre på sosiale medier, på LinkedIn og den type ting. Så vi må være flinke til å markedsføre oss, og jeg så gal at jeg sier at vi burde jo egentlig markedsført oss på norsk TV, og skryte av hva vi har her oppe, for det jo helt utrolig. Vi har jo alt mulig. Vi har Langedrag, og vi har det aller meste her. Og det må vi ut og fortelle verden, fordi de vet ikke hva de går glipp av der ute i verden. Det min tilnærming til dette.
2: Ja, men det bra, Bjørn. Da har vi jo begynt med podcast nå, og dette fungerer jo såpass greit at vi kunne vel satt oss i TV-studio, kunne vi ikke det?
0: Det jeg helt sikker på. Der kunne vi fått det kjempehyggelig. Ja.
1: Hvis det en ting du kunne ønske deg for Nord-Uvdal, hva ville det vært?
0: Det viktigste at vi jobber med å heie på hverandre og snakker godt om det vi har. Vi må heie på de som engasjerte, vi må heie på frivilligheten, vi må heie på å glede oss over andres suksess. Vi må engasjere oss og bidra med utviklingen og ikke være preget av KMM-effekten. Har du hørt om KMM-effekten, Caroline?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Det kos med misnøye.
1: Oh, ja.
0: Den kos med misnøye-effekten, KMM-effekten, den glemmer vi. Så nå prater vi hverandre godt opp og heier på hverandre, så blir dette her kjempefint.
1: Jeg helt enig.
2: Veldig bra dette her, Bjørn. Vi går snart inn for landing. Vi har en sånn fast spalte mot slutten, hvor vi stiller gjesten noen enkle spørsmål, hvis vi ikke allerede, det ikke alltid med enkle kanskje, men noen spørsmål om Nord- og Uvdal, og hva det aller beste med Nord- og Uvdal?
0: Det kort svar på, det den fantastiske naturen vi omgir oss med. Det det aller beste her oppe.
1: Hva det som kjennetegner en Nord- og Uvdøling?
0: Veldig charmerende dialekt da. Jeg som kommer fra Vestfold har jo ingen charm på dialekten, og det synes jeg veldig, det en charmerende når dere sier dette viktig for kan, så skjønner jeg at det betyr visst at det viktig for oss. Og så det her med, jeg vet ikke om jeg sier det riktig, men lyttet dynne, det riktig, Caroline?
1: Lettet dynne.
0: Lettet, ja, det ikke lytt, altså, ok, ja, det fint. Hva mener kjennetegner? Jo, litt forsiktig, absolutt ikke brautende. Jeg har bodd i Bergen i 9 år, og brautende bergensere har mange hørt om, men jeg synes bergensere nå charmerende, jeg, så jeg ikke fornærmer noen bergensere. Og så det, sånn jeg oppfatter det, da, så jo mer enn 50% av nord- og udølingene har traktor og grammaskin. Og så i hvert fall 100% av de som bor her oppe har tilgang på en. Så det absolutt ting som kjennetegner en nord- og udøling.
2: Hvem den mest kjente nord- og udølingen?
0: Det jeg veldig tydelig på. Det må være Tuva på Langedrag. Jeg har stor respekt for måten hun og hennes familie har bygget opp hva de har skapt oppe på Langedrag, og ikke minst hvor flink de har vært til å profilere Langedrag med NRK-serier og sånt nå. Stor respekt for det.
1: Mm. Hvis det en ting du kunne endre i Nord-Uvdal, hva ville det vært?
0: Jeg ønsker meg en stor næringspark. Nord- og Udal næringspark må bli stor med yrende liv og aktiviteter og mange, mange bedrifter oppe på Nord- og Udal næringspark. Det ønsker jeg meg.
2: Det veldig bra. Dette jo da i tråd med, vi har jo hatt en tidligere podcast med den nye styrelederen oppe, Ole Vegard Nørstebø. Jeg tror dere helt enige.
0: Vi helt enige, så det veldig bra. Så jeg har i alle år hatt et godt samarbeid med styret i Nord- og Udal Næringspark, og jeg takknemlig for at kommunen nå har bidratt til å øke egenkapitalen i Nord- og Udal Næringspark. Dette blir veldig bra.
2: Godt å høre, og siste spørsmål i den faste spalten. Vi spør gjestene, hvis du måtte bli stående fast i heisen og snakke ganske lenge da med en person fra Nord- og Uvdal, hvem det du ville stått fast i heisen med?
0: Ja, det må jo bli Ronny Andersen da, for da tror jeg ikke vi hadde stått så lenge fast, fordi Ronny hadde alltid finnet en løsning og løst dette her. Men hvis det ikke hadde løst seg, så skulle jeg veldig, veldig gjerne, hvis det hadde blitt et langt opphold der, så ville jeg vært der sammen med Siri, som er rektor på Nore videregående skole. Så jeg har hatt mange gode samtaler med hun, og det er jeg helt sikker på at vi kunne fortsatt hatt. Og sist, men ikke minst, da, for jeg kan ikke synge, men da kunne jo Siri synge for meg. Og det måtte jo vært en stor opplevelse.
2: Ja, hun hadde stått for underholdningen, ingen tvil. Karoline, du har jo vært øyeblikk det siste spørsmålet til Bjørn, men jeg har bare lyst til å sjekke først. Har vi hørt noe corny latter i løpet av samtalen?
1: Ikke meg bemerke.
2: Sånn er det, Bjørn. Har du sittet med noen skrønner?
0: Ja, da må du komme opp en kveld på hytta, så dere er vel invitert da, alle som sitter i studio her. Så bare kom opp der, så kan det hende det kan komme noen latter.
2: Ja, flott, vi tar gjerne turen.
1: Ja. Da, aller siste, ditt råd for fremtiden i Nord-Uvdal.
0: Folkens, hver og en av oss må vise engasjement. Ha trua på fremtiden, og snakke godt og positivt om hverandre. Jeg sier som min mor lærte meg, smil til verden, og verden smiler til deg. Legg til rette for at investorer kan komme til bygda og skape arbeidsplasser her oppe. Det er mitt råd for fremtiden i Nord-Uvdal. Så tusen takk.
1: Og med det så runder vi av her. Så da har jeg bare lyst til å si tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å slå en prat med oss, og masse lykke til med videre prosjekter.
0: Takk for det. Det var hyggelig å snakke med dere.

0: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Det var en gang en konge som hersket i et stort rike, vesten på sol og østen på måne, eller omvendt. Han hadde så dårlig mage. Han hadde tre døtre, en var tynn, en var tykk, og en var full av... I naboriket bodde en ung, flott prins. Han elsket en av prinsessene, ikke den tynne, ikke den tykke, men henne som var full av... En mørk natt dro han til slottet og bortførte prinsessen. Ikke den tynne, ikke den tykke, men henne som var full av... Etter en lang reise kom de til et høyt fjell. Høyere, enda høyere. Og da kongen med den dårlige magen fikk nyss om dette, sendte han bud på soldatene. Og dro i spissen for dem etter flyktningene. Langt om lenge nådde de fram til det høye fjellet. Høyere, enda høyere. Kongen med den dårlige kikket til høyre, kikket til venstre, kikket ned, kikket opp, og så de elskende i hverandres armer. Rasende rev han sin revolver og skjøt. Og skjøt. Det var et skudd for meget. Det ble bom. Den unge, flotte prinsen grep sin sabel og skjøt. Soldatene bar kongen. Han er jo død. Hjem til slottet, og da de kom frem oppdaget de at kongen bare var halvdød. Og snart etter våknet kongen med den dårlige magen. Med den dårlige magen? Så spill da. Av sin dvale, og i glede over å ha reddet livet, lovet han den unge prinsen sin datter til ekte. Ikke den tynne, ikke den tykke, men henne som var full av... Og de levet lykkelig alle sine dager.

0: De Lilouf. Øystein Påske, uten de nye brillene han har kjøpt. Han spiller trommer. Og så er det Lars Lundevall, da. Han kom med på den platen som heter Bare mennesker, egentlig. Han var med å finkonstruere sin egen gitarsolo på neste sang som vi skal spille. Som Lars Fredrik Bäckström har laget. Stor bassist.
1: Mere,
0: mere.
1: Og deilig.
0: Tusen takk, tusen takk.
1: Så er det Lars Lillo Stenberg, mine damer og herrer.
0: Og så er det dere. Og dere, og dere, og dere. Som Paul McCartney gjør. Og så er det jeg som begynner.

velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Første artisten ut på Norsk Country-time denne uka en kar som heter Arthur Sturlien. Og låta han skal framføre for dere heter Riverbank.

0: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen-stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummer. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Oh, kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booka en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon, og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei og velkommen til en ny episode av Gnist podcast. I dag så har vi med oss et stort talent og en up and coming artist og låtskriver fra Hallingdal. Sier selv at det har et musikalsk uttrykk som stort, men samtidig minimalistisk og melankolsk. Reflekteres hjemstedet og en oppvekst preget av naturopplevelser og det å vokse opp på et lite sted. Så her, Geir Ove, her det mange ting å kjenne seg igjen I. Kanskje hvis du tar bort alle de naturopplevelsene. Jeg oppvokst på kafé, men jeg vet ikke med deg.
1: Nei, jeg oppvokst her da, men altså, jeg har nok vært mer på kafé enn på fjellet kanskje.
0: Ja.
1: Men vi har naturen rundt oss.
0: Ja, det kan at vi kan få noen gode tips da fra Åsene North. Eller Åsne Børtnes, hjertelig velkommen hit.
2: Takk.
0: Altså, naturopplevelser, hvor er det de beste turene går I Hallingdal?
2: Oi, det kommer helt an på om det på sommerstid eller vinterstid eller noe sånt, men jeg tror nok at toppturer på randonnée I Hemsedal på vinteren en favoritt, ja.
0: I dag kommer kanskje det første ordentlige snøfallet. Så det sånn at du har med deg de skia og skal ut I morgen, eller?
2: På ingen måte. Nei. Men det blir bra etter jul, tenker jeg.
0: Ja, så
2: fint.
0: Det
2: blir litt mer snø. Man får en fin nedkjøring også.
0: Du jo som, hvis man følger litt med I Hallingdalen og sånn, så du jo som man kan lese om støtt og stadig. Enten som musiker, eller som fotballspiller, eller skal si, idrettsstjerne på et eller annet vis. Så dette jo noe, du har tydeligvis mange, mange hjerne I illen. Men I dag så det jo litt den musikken som jeg har lyst til å fokusere litt på da.
2: Mm.
0: Så det jeg lurer på egentlig... Hjemme hos deg når du vokste opp, var det masse musikk rundt deg da? Sånn at det var på en måte, musikk var noe som du liksom, vokste opp I, eller kom musikken på en annen måte?
2: Litt begge deler. Ikke sånn super musikalsk hjem. Jeg har vokst opp med to idrettslærere som foreldre, liksom. Pappa, jeg husker at pappa spilte litt gitar og liksom mye sånn sang på senga og sånn. Og pappa hadde en trompet som han liksom spilte litt ramt på, bare sånn, ikke noe han gjorde fast på en måte, men som jeg synes var veldig kult da. Og så har jeg en bestefar som spilte piano. Så det var nok kanskje aller mest der at den interessen, liksom når vi var I Bergen hos mormor og bestefar da, at... Når bestefar skulle ha med å spille på piano I stua, liksom. Så ja, og så var det nok litt tilfeldig at jeg endte med å starte I kor, liksom. Og så startet på piano, og så balla det på seg. men ikke sånn veldig musikalsk hjem, på ingen måte.
0: Hva slags musikk kan du liksom huske at du liksom hørte på når du vokste opp?
2: Veldig mye forskjellig. Pappa veldig sånn jazz-menneske. Han hørte masse på jazz. Mamma med litt på sånn hørte en del på sånn Madrugada og sånn. Så veldig sånn musikkinteressert hvis du kan kalle det det. Og veldig veldig mye rom for å gjøre det man selv fant en vei inn I da. Og så naboen gikk på lausdans på Torpo. Så ble jeg med der og så hadde jeg en venninne som drev med kveing der og så fanget det litt sånn interessa mi da, så det nok kanskje mer gjennom ja, besteforeldre og venner enn akkurat hjemme.
0: Og sånn man skaper et hjem hvor man legger til rette for dette, både jeg og Geir Ove har jo små jenter og gutter som vi har lyst til skal bli like kul som deg, ikke sant? Så hva tror du viktig for å være med å legge til rette for at man skal finne sin egen vei der?
2: Det kanskje ikke noe god svar på det, men hjemme det har jo vært veldig, veldig opptatt at vi skal være I aktivitet og sånn, men at man skal finne sin egen greie. At vi har ikke blitt tvunget til å gjøre én greie. Vi har fått liksom utforske og hatt spillerom til å prøve mange forskjellige ting da, opp igjennom, som også har gjort at jeg har drevet med det meste som tilbys på Gol, på en måte, før man finner sine ting. Ja. Og at de liksom har backa det, uansett, så lenge man har vært interessert.
1: Men hvor mange sånne type musikkting har du vært inne med? Du sa du kveing.
2: Ja, nei, jeg gikk jo på lausdans da.
1: Ja.
2: Og det var jo jeg og gutta, men så hadde jentene kvea.
1: Ok, ja.
2: ja. Og så på slutten så dansa vi sammen. Og da var jeg alltid, måtte jeg danse gutt, siden jeg var laus gutt da. Og da var det litt sånn allsang, og jeg gikk på sånn leikaring, hvor vi sang en del sånn, ja, folkemusikk-greier. Mm-hmm. Og så begynte jeg i Gol Maximini Gospelkor. Det var min første koropplevelse. Gikk videre til Tapas Barnekor, Tapas Ungdomskor, sangundervisning, piano, musikal. Det er vel stort sett det jeg på en måte har gått på. Men så hadde jeg Audun som lærer en stund på ganske lenge. Og han var veldig på liksom, å lære kompe seg selv, så hadde liksom lært en del piano av bestfar, og jeg gikk jo på piano i ett år, to år, ja. Og så lærte meg litt gitar, litt sånn fra YouTube og sånn, og så var sånn, ja, men skal vi ikke bare kombinere litt? Så jeg gikk sånn sang, piano, gitar, til med sånn kombinert. Så.
1: Det er jo greit å ha Audun som lærer, som
2: ja, veldig kjekt.
0: Mester alt.
2: Mm. Så ja da, vært innom mye sånn, og vært innom det meste av idrett, så det, yes.
1: Hvordan har du hatt tid til alt det her? For... Nei.
2: Det er et godt spørsmål. Ja. Jeg er ikke helt sikker selv.
1: Nei.
2: Men hvis man lærer seg å strukturere hverdagen sin...
1: Du må begynne med det ganske tidlig, da.
2: Ja, men så har jeg jo kanskje en del av disse tingene har jeg jo bare drevet med i ett år.
1: Ja.
2: Så ok, tredje klasse, da gikk jeg på piano, fotball, dans, ski. Da har man de fire en gang i uka på hver. Men jeg tror aldri jeg har hatt mer enn fire aktiviteter på en måte... Samtidig da.
1: Ja, og fylt opp uka da på en måte.
2: Ja, ja. Absolutt. Strukturere, og jeg tror jeg har dratt med meg det inn i skolen, ikke minst. At når jeg er på skolen så gjør jeg det, for da har jeg tid til å gjøre andre ting, når det ikke er skole lenger da. Ja, ja. Så jeg tror det har handlet mye om å strukturere hverdagen. Med god hjelp fra kjøreglade foreldre.
0: Ja, det trenger man opp i her.
2: Ja, absolutt. Ja.
0: Kan du huske første gang hvor du på en måte fant din musikk? For nå har du jo fortalt om et hjem med, som du sier, det er jo jazz og madrugada. Det er jo tydeligvis musikkinteresserte folk dette her da. Det er jo ikke noe sånn her liksom topp 100 hits nødvendigvis. Men kan du liksom huske det? Første gang du fant noe som var liksom, ja, som var din musikk?
2: Jeg fikk jo prøve å synge veldig mye forskjellig. Gjennom særlig liksom, sangundervisning med Aril og Gunnil da. Audun og Gunnil. Og da får man jo en smakebit på veldig mye forskjellig. Og så fant jeg min stil av det jeg på en måte likte best å synge selv. Og så har det blitt litt det jeg har likt å høre på også, egentlig. Så jeg hører jo på mye sånn rolig pop, men og det har jeg gjort siden kanskje sånn 6.-7. klasse, når jeg begynte liksom, ja, det er musikk jeg liker å sette meg ned og høre på. Men jeg kan høre på veldig mye forskjellig også. Det kommer litt an på hva jeg skal. Hører ikke på så mye grinemusikk når jeg kjører bil, for eksempel. Eller hvis jeg har veldig forskjellig musikksmak fra sommer og vinter og sånn også. Så ja, jeg vet ikke helt hva som er min musikk, egentlig.
1: Men kan du huske hva som var den første artisten, eller du måtte huske at du liksom, var fan av det som inspirerte deg?
2: Ja, jeg kan det. Jeg har ikke hatt så veldig mange sånn fangirl-perioder, men jeg hadde en første, kanskje sånn ordentlige, var Hannah Montana.
0: Ja.
2: Men særlig da hun gikk over til å være Miley Cyrus, gamle Miley Cyrus. Det synes jeg var skikkelig kult.
1: Ja, men fant du det via Disney, eller var det liksom... eller var det etter det?
2: Jo, det var nok... Vi hadde ikke Disney Channel hjemme.
1: Nei.
2: Det så jeg bare hos venner. Så jeg var veldig glad i å være med hjem til venner etter skoletid. Så jeg kunne få se på Disney Channel. Ja. Men ja, nok litt gjennom det. Men jeg husker da det var platebutikk nede på Krømartynet. Og da kjøpte jeg min første Miley Cyrus CD.
1: Det var ditt første idol?
2: Det var nok mitt første idol, og så har jeg også hatt en periode, og det glei nok litt inn i hverandre, med Demi Lovato. Og den holdt jeg nok på litt lenger. Ja. Mm. Og så hadde jeg jo som alle andre jenter en One Direction-periode, men den gikk ganske fort over. Ja, det er vel kanskje de. Sånn i senere tid så synes jeg Taylor Swift, den nye til Taylor Swift, er
0: det helt vel... siste, eller hva er...
2: Ja, eller disse, ja, Folklore, Evermore, ja. Og ja, de synes jeg er skikkelig, skikkelig kule album.
0: Hva er det du liker med de? De er jo blitt veldig omstritte. Noen elsker de og sier det er det beste musikken som har kommet i popverden. Og noen synes det er visvas. Så det er ganske sånn, det harde meningsutvekslinger der, da. Men veldig mange elsker jo blant annet Folklore. Hva er det som treffer deg der?
2: Jeg tror at altså tekstene, jeg synes hun er sinnssykt flink på tekst. Og jeg synes tekst er en kunstform i seg selv. Og noe jeg tenker veldig på når jeg hører på musikk. Det er veldig viktig for meg. Og så synes jeg soundet at hun har gjort det på en måte så enkelt at man kan høre på teksten, da. Det er ikke så mye som overdøver det. Og så liker jeg også samarbeidet hun har med Bon Iver. Jeg synes han også er veldig flink type. Så jeg tror det er de små tingene der. Og at det er litt annerledes enn veldig mye annet som kommer om dagen. Jeg liker de som tør å ta en litt annen vei. Og ikke bare følge det som nødvendigvis er skrevet for å selge.
0: Ja, og for Taylor Swift så var det i hvert fall en annen vei med den Folklore-plata, med tanke på det hun har gjort karriere på før, da. Men det er veldig, det er gøy å høre. Det er jo noe med det, med musikk. Den siste plata da, har jo da fått terningkast 2 i VG blant annet, og terningkast 6 stort sett i statene. Har du, hva er ditt take der?
2: Jeg liker fortsatt Evermore og Folklore bedre. Det gjør jeg. Jeg synes ikke det er dårlig. Jeg kan godt høre på det albumet også. Men jeg tror nok jeg hadde valgt de andre over.
0: Du setter heller på de to andre?
2: Ja. 9 av 10 ganger, så tror jeg gjør det. Ja,
0: ja, men det skjønner jeg. Ja, det er gøy. Men det er gøy å høre. Det er jo noe av det som er gøy med musikk også. Nettopp at man er så utrolig, kan være så uenig på, når du kommer til det. Men du har jo vært over gjennomsnittet aktiv, det er liksom, det skjønner vi allerede, og har jo holdt på da med mange ting. Men det er ikke sikkert du har gjort valget enda, men på et tidspunkt så måtte man kanskje velge litt rann og fordype seg en eller annen vei, eller må man ikke det? Føler du fortsatt at det er helt åpent?
2: mellom aktiviteter på en måte, eller ting jeg har drevet med, så... I løpet av ungdomsskolen, som at jeg velger bort ganske mye. Og egentlig hele, ja, særlig sånn fra starten av ungdomsskolen, da begynner det liksom å bli litt hektiske dager da, og lengre skoledager og sånn. Så jeg endte jo ganske fort med at det var musikk og fotball. Og så har jeg dansa mye. Men jeg føler at dansen og musikken særlig, det har glidd veldig sånn fint i hverandre. For det bygger på de samme fundamentene i musikken, på en måte. Det er bare to måter å uttrykke det på. Så det ble fort de tre. Så det var ikke noe vanskelig valg, på en måte. Og de tre har jeg drevet med til den dag i dag omtrent. Ut videregående så gjorde jeg alle tre fullt ut. Spilte andre div med HFK. Var med på dette, altså var med Ål Kulturskole til operan med dansinga. I 2018, og dansa i en oppsetning der. Og ja, klart, jeg skrev jo ikke så mye musikk, så akkurat i den perioden så ble nok kanskje musikk det lavest prioritert av de tre, da. Men jeg var jo på kulturskola helt til jeg var flyttet. Og så reiste jeg til Hønefoss på folkehøyskole, på musikklinja der. Og klart, da tok jeg jo et valg om at nå skal jeg gjøre mest musikk. Men de var veldig fine. Jeg fikk være med litt med danselinja av og til der. Fikk dyrke den hobbyen litt. Trente med Hønefoss-jentene, eller damene. Fikk spille fotball en gang i uka der. Men da var det helt klart musikken som gikk foran.
0: Hva var det som gjorde det da? Hvorfor ble det ikke danselinje? Eller fotball, toppidrettslinje?
2: Fotballen nok fordi jeg gikk idrett på videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet, dyrke en helt annen interesse. For å prøve det også, da hadde jeg gjort idrett i 3 år, nå vil jeg prøve musikk. Om det ble musikk eller dans, var nok kanskje hakket mer tilfeldig. Jeg søkte på danselinje og musikkteaterlinje og musikklinje. Og kom inn på alle og sto der til slutt at ja, nå må jeg ta et valg. Og da var det nok mer tilfeldigheter at det var der valget falt, og ikke på en av de andre. Mm.
1: Men altså, før du begynte på folkeskole, så hadde du noe band eller noe sånt her på bord, eller var det mest i forbindelse med kulturskolen? Du, ville du da opptre?
2: Det var stort sett i forbindelse med kulturskolen, eller at jeg ble booket til ting selv. Og så, jeg kompa jo stort sett meg selv. Så jeg reiste jo rundt og jobbet, tok med gitaren, eller spilte på et eller annet piano som sto et eller annet sted. Men det aller meste var jo på en måte med lærere fra kulturskolen som band, da. Så det var jo helt noe annet enn det jeg gjør nå, på en måte.
1: Ja, ikke sant?
2: Og så ble man jo på Ringerike Folkehøyskole, så gikk jeg utøvende musikk, hvor hele året gikk til egentlig å spille i band.
1: Ja, så og, hvordan var den overgangen der, liksom, fra å styre alt selv med deg og kassegitarren, eller deg og piano, og måtte du ha et band, og...
2: Ja, det var en overgang, og noe man må på en måte vende seg litt til, og ha et stort band i ryggen. For min del så var det utelukkende positivt. Å kunne dele litt av de samme tingene i musikken, da, som jeg var vant med i et fotballlag. At det mer en lagidrett, da, å stå på scenen med et band. Uansett om det to musikere, eller om det fem, liksom. Og veldig lærerikt, en helt annen måte å jobbe på enn det jeg hadde gjort, da. Så jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Og det et par av de som jeg nå har med meg ganske fast når jeg spiller på ting.
1: Ja, som du traff på
2: folkehøyskolen. På folkehøyskolen. Jeg tror på alle spillejobber jeg har vært med folk nå, så har jeg hatt med meg folkehøyskolefolk. Så det var jo en start på å bygge et miljø, da. Og et nettverk, ikke minst.
1: Ja, absolutt.
0: Det, når jeg drev og rota litt rundt på det store internettet for å finne ut ting om deg, så fant jeg ut at der var det i hvert fall en låt som ikke har blitt gitt ut, under ditt navn i hvert fall. Hvis ikke du har lurt meg til det rundt, da, men en låt som heter Shadows.
2: Den har, ja.
0: Som det ligger et veldig kult, det er veldig kul, men litt sånn mer sånn poprock. Ja, kanskje til og med til Swift dette låt.
2: Men jeg er veldig, veldig spent på hvor du har funnet det.
0: Ja, nei, det kan jeg ikke si, men...
2: men ja. Ja.
0: Nei, men det er ganske annerledes. Grunnen var det som jeg vet meg merke, var at det, i motsetning til det som du har gitt ut under eget navn, som... I hvert fall jeg opplever som ganske sånn minimalistisk på, i komposisjonen og sånn, så var jo det ganske sånn bløtkakeproduksjon. Det var liksom fullt på med det meste. Og det jo er jo veldig, det jo kledde du jo veldig bra, da. Men hvorfor har ikke folk ikke Shadows? Vi venter.
2: Vi venter, ja. Nei, den, det var jo på folkehøyskolen, da, så skulle vi ha en sånn stor konsert, hvor vi ble oppfordret til å spille egne låter, for vi hadde en periode på folkehøyskolen, hvor vi fikk hjelp til å skrive, at det ble satt av tid til å skrive, da. Alle skulle skrive en låt hver. Og vi hadde veldig, veldig dyktige lærere. Jeg hadde blant annet han Eirik Kilsaga,
0: ja,
2: som er med i Karpe og skriver og produserer, og så Kjetil Hallre, som også er låtskriver. Så jeg sa, fader, det her skal jeg utnytte så godt jeg kan. Jeg skal bare pøse på å skrive. Så det var første gang jeg måtte skrive ordentlig, da. Jeg skrev litt låter her før, men ja. Så, og det var jeg og ei i klassen som satt oss ned en kveld. Jeg hadde liksom utkastet, så var sånn, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det her. Så vi satt oss ned, og så fikk vi med noen av disse musikerne i klassen etter hvert, og så var det ble, da. Når alle fikk si sine ting, og vi satte det sammen og spilte den på avslutningskonserten vår. Ja, med fullt band. Men jeg har jo noen innspillinger av det, sånn halvdårlige demoer, som jeg blant annet brukte på opptaksprøver til studiet. Men så fant jeg ganske fort ut at det var ikke den stilen jeg ville gå helt for, og da ville jeg heller ikke gi det ut. For da ville det blitt å gi ut en låt, og så bare skifte helt gate. Ja. Men jeg spilte på Ingensteds i Oslo i mars. Og da gjorde vi en nedstriffet versjon av den, Med kassegitar og munnspill.
0: Nei, er det sant? Det klarer jeg nesten ikke å høre fra meg. Men, nei, men gode låter kan jo strippes ned til kassegitar og munnspill. Det, så det
2: den ble egentlig ganske ja, fornøyd med den versjonen faktisk. Det var gøy å gjøre det på den måten.
1: Men, så det en sjans for at han kommer?
2: Det tror jeg kanskje ikke. Men det nok en jeg kan dra opp live, ja. Mm, og spille live. For det... Ja, den ga en sånn, i hvert fall når jeg gjorde den i den rolige versjonen, veldig sånn koselig stemning, sånn sitter rundt leirbål-stemning. Mm.
0: Men jeg tenker jo litt sånn, du har jo da, ikke sant, som du sier, du har spilt da på ja, andre divisjon, altså du har spilt på et høyt nivå, altså det, så det noen toppidrettsgreier her, og hvordan tar du med deg det inn i musikkbransjen? Blir det noen spisse albuer på vei opp med... Liksom vinnerskalle?
2: Helt klart en vinnerskalle. Jeg har et konkurranseinstinkt som til tider kan bikke over I det usunne. Men jeg opplever at i musikkbransjen I større grad enn I idretten, da, at det mer plass til alle. Fordi det så personlig hva man liker å høre på. Klart, det blir færre streams på alle jo flere der, men det på en måte plass til å drive med det uansett. Og I hvert fall etter å ha gått den utdanningen jeg har og møtt de folka der, så får man veldig respekt, for det så mange som jobber veldig, veldig hardt. Det det jo idretten også. Så jeg unner liksom folk det, å få det til. Men fra idretten så tenker jeg kanskje mer at mentaliteten og fokuset en veldig sånn, stor fellesnevner, og ikke minst treningstimene som legges ned. Fordi jeg føler at å drive med musikk, særlig som artist, da, direkte overførbart med å være toppidrettsutøver. For du, ja, jeg trener ikke fotball 5 ganger I uka, men jeg synger jo 5 ganger I uka. Og å stå på scenen kan godt sammenlignes med en kamp. Du der sammen med andre, og du skal, ja, du må jobbe sammen som et lag, da, I det bandet som du har med deg.
1: Så det kanskje også noe psykologisk med det I forhold til den ståpåviljen da, og det, og på en måte, det ganske mange nedturer før du har en opptur.
2: Veldig, 100%.
1: Og der tror jeg faktisk idrettsutøvere ganske flinkere til å komme seg opp enn en artister og musikere som står I startgruppa.
2: Ja, det kan nok hende. Så ja, veldig mange ting jeg har tatt med meg fra idretten og inn I musikken, og motsatt. Ja.
0: Hvordan blir det da når man kommer fra Gol, og så kommer du, der du liksom vært syngedama, ikke sant? Det du som har reist rundt med gitaren din. Og så kommer det brått veldig mange andre som også flinke, og som også har vært det på den lille bygda de kommer fra. Og hvordan det da med det vinnerinstinktet? Skal du da liksom vise hvem som, nå setter jeg det veldig på spissen, men jeg tenker for mange... som kommer fra en liten plass der, jeg kan snakke for min egen del, når jeg begynte på folkeskole og kom fra en liten plass, så det jo I hvert fall, for min del, så var det en ganske stor overgang, fordi at man ofte har vært vant til at man har på en måte også fått en del muligheter, da. Men samtidig her så må man kanskje

0: gjøre sin greie, og det var greit. Og de var veldig flinke, alle fikk liksom spille like mye, og sånn, og vi var bare 12, som er luksus. Og når jeg da gikk videre inn i studiet, hvor folk kanskje er mer sånn, de skal opp og frem, for der skal, da har de bestemt seg, da skal de liksom få det til. Da var det kanskje litt mer konkurranse, særlig i starten, at man vil liksom vise at du vil ha med meg i en session, da. Men så blir man gode venner, da. Og så backer man hverandre og spiller hverandre gode, heller enn å dra hverandre ned. Det er i hvert fall min opplevelse med de folkene jeg har kommet inn med, og det er jo sikkert mange som er mer uheldige der, da, tipper jeg. Så jeg er litt sånn albur, men jeg tror også det at jeg hadde aldri noen mål om å bli best i det. Jeg synes det var gøy å drive med det, liksom. Og da er det nok lettere å også akseptere at noen vil alltid være bedre enn deg. Og sånn er det bare.
1: Så du har ikke det samme konkurranseinstinktet der, da, hvis du ikke hadde mål om å bli best?
0: Kanskje mer konkurranseinstinkt inn mot meg selv. Ja. For jeg kan bli veldig irritert på meg selv hvis jeg ikke får til det jeg har lyst til. For eksempel på en scene gjør jeg en dårlig gig, da, i mine øyne. Så blir jeg skikkelig, skikkelig sånn irritert på meg selv hvis jeg vet at jeg kan gjøre det bedre. Og hvis jeg gjør noe feil som gjør at flere i bandet gjør en feil, så kan jeg bli veldig sånn, ta det på min kappe og kanskje synes at det er kjipt. Men og så vil man jo gjerne ha spillejobber, da. Mm. Og det er ikke alle som får like mye spillejobber. Så der må man på en måte være litt kynisk, kanskje. Men ja. Nei, jeg tror det er mye å si hvilket miljø man er i. Og jeg har vært i et miljø hvor folk har vært veldig sånn, man backer heller enn å trykke ned.
1: For det husker jeg selv fra Erik på folkeskolen, at det miljøet du får på folkeskolen, det er veldig inkluderende og veldig backende på det, så har med seg det videre, tror jeg.
0: Ja, og så kom jeg i en klasse nå på musikkstudiet også, som veldig, veldig mange flinke folk, som etter hvert som vi var jo heldige å få litt normal skole før korona. Mm. Og vi var en klasse på 15, som også er ganske få i studiesammenheng, og jobbet veldig mye på tvers, og man jobber mye, altså det er mange i klassen som er med på hverandres greier, da. Så jeg fikk liksom videreført det her folkehøyskolemiljøet litt inn i studiet.
1: Men du sa jo da at du da begynte å skrive dine første låter på folkehøyskolen?
0: Ja, eller jeg hadde skrevet litt grann fra sånn ungdomsskolen.
1: Ja.
0: Og det er kanskje låter som når jeg ser tilbake på det nå, som jeg var kjempefornøyd med da, som man kan tenke, ja, ja. Men det er en start, og interessen startet nok litt allerede da. Skrev ikke så mye, jeg hadde kanskje skrevet 4 låter før jeg reiste på folkehøyskole. I løpet av 6 år. Men på folkehøyskole, når vi liksom fikk litt tips og triks, og fikk tid til å sette oss ned med å jobbe med det, så vekket det en interesse i meg, da. Alltid vært veldig glad i sånn norsk og sånn. Glad i å skrive. Så jeg tror nok alltid det har ligget der. Men, ja.
1: Hva var det som vekket interessen med låtskriven? Hva var det som var spennende eller interessant med det?
0: Jeg tror kombinasjonen av at jeg kunne skrive, men jeg kunne kombinere det med musikk, som var to ting jeg synes var veldig spennende, og å kunne utforske en helt annen måte å formidle ting, formidle følelser gjennom ord. Jeg tror aldri jeg har vært sånn veldig pratsom type når det gjelder følelser og sånn, men det blir noe helt annet når jeg kan putte det inn i musikk. Og det var akkurat som en sånn det var et lys liksom som gikk opp for at det er mulig å gjøre det på denne måten. Man trenger ikke å snakke.
1: Nei.
0: Så ja, jeg tror det er det, den formidlingsgreia som
1: den kombinasjonen på en måte med at med at du bare får den musikken til å passe med, altså med teksten eller omvendt, da.
0: Mm.
1: Er du en person som skriver tekst først eller musikk?
0: Det varierer litt.
1: Ja.
0: Hvis jeg skriver for meg selv, så finner jeg først stort sett noen akkorder,
1: ja,
0: som jeg synes er fine, en akkordprogresjon. Og så kanskje jeg

0: begynner å ha noen ord på blokka, eller et eller annet, og så nynner litt, og så bygges det litt sånn parallelt. Når jeg jobber med produsenten min, i hvert fall når vi jobber alene, så starter vi som regel hver session med å sitte og skravle i en time, kanskje, halvtime, time, om alt mulig, om dagen, siden sist vi møttes, og sånn. Veldig sånn fin samtalepartner, egentlig. Man blir jo ganske nære når man skriver ting sammen. Og da havner vi ofte på samme bølgelengde til slutt, og så har jeg ofte kanskje et ord, gjerne en titel, eller noe som kan bli en titel. Ofte så er det ikke det som ender med å være titelen, men, eller en eller annen følelse, og så bygger vi et sound først, og med en akkordprogresjon. Og så mens han da, når vi har landet kanskje akkordprogresjonen, så setter vi den på loop, og han bygger på den i produksjonen, mens jeg egentlig begynner å skrive litt tekst, eller begynner å nynne en av delene. Og så jobber vi det sammen til slutt. Og så blir det litt sånn, jeg blir litt sånn co-producer av og til, kan vi ikke gjøre sånn i produksjonen, eller kan vi gjøre sånn? Og så kommer han med plutselig noen melodilinjer som er bare, ja, det funker. Så
1: da gir du ganske mye spillerom til han da, også i prosessen.
0: Ja, og det er nok, jeg tror det har vært viktig, alt vi har gitt ut da, er jo jeg og han, og så har vi hatt med andre i tillegg på sessions, men alltid jeg og han. Og det har liksom blitt en ting, nesten som en sånn duo-band liksom, at den måten å jobbe på funker for oss. Og så vet jeg at mange jobber på veldig mye forskjellige måter. Så jeg tror det handler om å finne sin ting. Og det, altså jeg, i hvert fall nå da, det kan jo hende endre seg, men jeg kunne ikke tenke meg å gi ut noe uten han med på det nå. Fordi det på en måte har blitt vårt sound. Så Åsne North er kanskje ikke bare meg, men det er jeg og Gabriel på en måte. Mm.
1: Kult.
0: Ja. Så, ja. Det er, og det er veldig kult å kunne stå sammen om noe. Mm.
1: Jeg tenkte på det du sa om med tekst eller musikk først, så er det, for min del så har det så mye å si om jeg jobber digitalt eller analogt.
0: Mm.
1: Hvis jeg sitter ved et piano, så kan jeg fint finne sånn, ja, det var en fin akkordprogresjon.
0: Mm.
1: Men så fort jeg sitter på en måte og jobber i Logic eller Arturia eller altså i en eller annen software, så tar jeg en akkord, og så tre timer senere, så er jeg ferdig å skru på den ene akkorden. Og så blir det aldri noe låt, det bare blir sånn en veldig fin akkord, og så bare sånn, nei, nå orker jeg ikke mer.
2: Det er en sykdom som er veldig mange har i dag, og jeg tror det er veldig vanskelig å sitte og lage noe alene med alle de mulighetene som finnes i denne dataverdenen. Da. Altså, hvis du først tar opp en softsynt, så kan du sitte en hel kveld, det er samme som å bli sittende på YouTube, ikke sant, og kikke. Og derfor tror jeg altså det er veldig, men nok sier også at man er minimum to stykker da.
0: Mm.
2: For da kan man si at, men den lyden her trenger vi ikke høre på mer.
0: Ja, det er en ganske vanlig kommentar.
2: Ja, ja.
0: Eller at han, nå har du nynna den melodien 10 ganger, ja. Kan du ikke bare ta den opp, liksom?
2: Ja.
0: Men det er et kjent problem. Jeg har ganske mange togturer, Gol-Oslo, Oslo-Gol, hvor jeg har sittet og jobbet i Logic, bare sånn, fordi det er lett å gjøre på toget, liksom. Og så kommer jeg til Gol, og så har jeg 4 akkorder.
1: Ja, som låter veldig bra.
0: Som låter veldig, veldig bra. Og gjerne bygd på også, med masse greier, men ingenting annet. Og det er de 4 som går i loop.
2: Og så blir den lagt i skuffen, og så kommer den ut, og så har man sammen 20-30 sånne.
0: Helt sinnssykt mange på harddisken. Mm. Mm. Ja, som sikkert aldri kommer til å bli brukt på noe som helst.
2: Men da tenker jeg, det er viktig, for jeg har det samme selv, at det ligger bare masse skisser, ikke sant?
0: Mm.
2: Men det er viktig å ta seg tid til å gå gjennom dem igjen, da. For plutselig så er det et eller annet der som den kan sette sammen med den. Og
0: jeg gjorde faktisk det når jeg jobbet med bachelorprosjektet mitt i våres. For da skrev jeg om inspirasjonsprosesser, og akkurat det her i forhold til å jobbe analogt og kontra digitalt og sånn da. Og da skrev jeg om, vi skulle levere 25 minutter med musikk, og så en skriftlig oppgave som skulle forsvare musikken, eller inn mot den oppgaven man hadde valgt da. Og da fant jeg leverte 7 låter, vel? Skrevet, så jeg valgte forskjellige settinger og skrive de, så jeg hadde liksom en låt jeg skrev, tok med meg gitaren ut i skogen, og mobilen med lydopptak liksom, og så spilte jeg det jo inn senere, men og til alt fra det til studio sessions til å skrive på toget, og til å skrive bare digitalt og bare, ikke sant, og se på forskjellene og hvordan musikken ble da
1: Det er altså så interessant. Hva fant du ut da?
0: Da fant jeg ut ganske mye. Men for min del, nå var det jo forskning inn mot eget kunstnerisk virke. Så jeg forsket jo på meg selv, da spesielt som låtskriver. Og det jeg fant ut at når jeg jobber, så har ikke setting, eller ja, miljø har ikke så mye å si. Folk jeg jobber med er det viktigste.
1: Ja, nettopp.
0: Fordi, og så er det også litt forskjellig. Skal jeg skrive tekster og låter for mitt eget artistprosjekt, så er folka mye mer viktig enn om jeg skriver på bestilling for andre. Fordi det ofte er litt sånn, det er jo ofte litt nært det man skriver om, og det handler om å være litt trygg på de man skal jobbe med. Jeg tror det er derfor, sånn som jeg og Gabriel, som også så ender med å skravle og bare snakke i starten av hver session. Jeg tror det er veldig verdifullt. Og så ser jeg jo også at en session jeg hadde kjørt her hjemme med utsikt mot fjella, da blir jeg mer kreativ enn om jeg sitter i et studio i en kjeller i Oslo. Rett og slett fordi det gir meg noe annet enn bare vegger.
2: Det er jo interessant da. Mm. Jeg tror ikke det er så mange som tenker over.
0: Nei, jeg merket det veldig. Jeg valgte egentlig hva jeg skulle skrive bachelor om under korona, når ting liksom bare ble låst. Fordi da jeg flyttet til Oslo så plutselig, og begynte på låtskrivingsstudiet, nå skulle jeg liksom skrive masse låter, så klarte jeg ikke å skrive noen ting. Ingenting. Det var helt skrivesperre et halvt år omtrent. Første eksamen i låtskriving, jeg brukte så lang tid på å få noe ned på det papiret. Og så kom korona, og alle andre fikk skrivesperre. Men jeg flyttet hjem. Og jeg har aldri hatt en så kreativ fase noen gang. Så da fant jeg at dette må jeg se mer på. For å kunne bruke videre, da.
2: Men du nevnte, altså, hvordan er det når du får sånn, du skal skrive en låt, den skal være ferdig da? For det er litt sånn som man tenker også med å jobbe hvis man får en bestilling fra en artist, da.
0: Mm.
2: Hvordan er den prosessen annerledes enn når du skal skrive en låt deg selv og har all verden som er tid?
0: Nå er jo jeg i den situasjonen at jeg ikke har et plateselskap som pusher på mine låter.
2: Mm.
0: Det takket jeg faktisk nei til i våres litt, fordi jeg synes veldig mange plateselskaper skal mene for mye om det kunstneriske. Og det vil jeg ha kontroll på selv.
2: Jeg har hørt før.
0: Ja. Så når jeg skriver til meg nå, så har jeg jo helt fritt spillerom. Det er jeg som styrer alt. Og det gjør at jeg ikke har noe press. Det kan bare komme når det kommer. Som også gjør at plutselig så kan jeg ligge våken på kvelden, og så må jeg bare skrive, eller jeg må bare ta opp den ideen jeg har. Mens når man skriver for andre, for det første så er det ikke nødvendigvis sånn at det er noe jeg selv relaterer til, som jeg skal skrive om. Da synes jeg det er vanskeligere å få til noe som ikke blir helt likt alt annet. Og så, når du har en deadline, så er det jo et stressmoment, som i hvert fall jeg merker at det ofte setter litt sånn kreativiteten, da sier det litt stopp.
2: Ja.
0: Og jeg tror det rett og slett er så enkelt som at nå må jeg, og da går det ikke.
2: Ja, altså, da får du sperre på en måte.
0: Mm. For da ligger det i bakhuet at jeg kan ikke vente på det som kommer. Jeg må presse frem noe. Men så lærer man seg jo teknikker da. Og så nå kommer jeg stort sett opp med et eller annet. Det er ikke alle sessions som blir like bra. Men det er det jo ikke uansett.
2: Hvilke teknikker er det? Kan du røpe noen tips og triks?
0: Ja, det kommer jo litt an på. Ofte hvis jeg er med i session for andre, så er jeg enten booka inn som tekstforfatter, eller som topliner på melodi.
1: Mm. Kan du ikke si kort hva topliner er? For det tror jeg er et begrep som er på en måte forholdsvis nytt i norsk musikkbransje, men som jo har eksistert i lange tider da, men det er kanskje ikke sånn selvfølge for folk hva det betyr.
0: Nei, det er jo den som gjør vokalen, så det er jo egentlig et begrep som omfatter tekstmelodi, men vi brukte det jo om det, men når vi skulle definere roller, så er du enten så er du produsent, eller så er du musiker. Eller så brukte vi topline tekstforfatter litt sånn om hverandre. Mest fordi hvis du var inne som tekstforfatter, så var du ikke noe særlig med på melodi, men topliner så kanskje aller mest melodi, men også på tekst.
1: Det kanskje den moderne låtskriveren da. Hvis man ser på en av siste plata til Adele eller de siste to for den saks skyld da, som kanskje den største popstjerna i internasjonal popmusikk, så det jo veldig mange låtskrivere som går igjen på, ikke bare på hver låt, men på hele plata. Og det tror jeg jo kanskje det var derfor jeg bare lyst til å bare forklare litt for folk, for jeg tenker det er veldig mange har nok en tanke om at låtskriving er på en måte Bob Dylan. Du setter deg ned i et rom med en kassegitar, og så gjør du alt.
0: Ja, det de færreste.
1: Og det jo ikke sånn... Det i hvert fall ikke så mange som holder på sånn lenger. Nå kan man jo fort se at det blir sluppet en single, og så står det 7 navn.
2: Vi har vel egentlig bare arvet det fra hiphopen, tror jeg.
1: Ja.
2: Der var det jo... Det tror de som styrte det, for de hadde jo sitt entourage, måte, som var inne og...
0: Ja.
2: En som hadde en setning her og en setning der, på en måte.
0: Ja, og jeg tror jo... Sånn som når vi jobbet med prosjekter på skolen, så fikk vi stort sett styre gruppene selv. Og sånn, min preferanse er 2-4. Minimum en produsent og en topliner. Da. Også gjerne, jeg liker også å ha, for jeg liker å bruke akustiske elementer i musikken min, så liker jeg å ha med en musiker, gjerne gitarrist. Så en gitarrist, meg og produsent, er vel kanskje det aller beste. For min del skal jeg ha med en til som hadde vært en og spille på topline da.
2: Man bør kanskje ikke være for mange i starten på en måte?
0: Nei, jeg ikke noe fan av det. Det var jo en del, når vi hadde prosjektuker, så var det ofte at vi ble ganske store grupper, fordi det ofte sånn man jobber, hvis man blir booket inn til en session da. Og da synes jeg det vanskelig å være kreativ, for det så mange meninger at å koke det ned til en start, liksom. Det ofte vanskelig, så brukte veldig lang tid på å komme i gang, veldig ofte. Men det jo en treningssak, og så blir man bedre på det også. Men ja, nei, jeg liker å være, ja, 2-3, kanskje. Og ofte da så har jeg jo med, hvis jeg skal skrive for meg, så har jeg med en idé til et eller annet, noe tekst, en melodilinje, en akkordprogresjon, et eller annet å starte med, eller et sound, en følelse. Og allerede der har man jo noe å starte på.
2: Absolutt. Og det jo kanskje også noe som kjennetegner låtskriving i dag, at man ofte kan, som du sier, at det kan starte med en følelse eller med et sound, altså det trenger ikke å være et instrument, men at det en sånn type sound, og så koker du sammen det, og så bygger du videre på det. Det jo kanskje helt i andre enda hvordan Bob Dylan skrev en låt.
1: Ja.
2: Eller Leonard Cohen, liksom.
0: Ja, klart.
1: Ja, synes det, de gangene som jeg har undervist i låtskriving, så synes jeg ofte man kom i den der konflikten, eller i hvert fall det skjæringspunktet der da, som du litt innom mellom det her å skulle levere noe til en tidsfrist, og det her at man skulle på en måte la det komme på et eller annet vis da. Så jeg synes det var en sånn her, stort sett da, når jeg har undervist folk i det, så det jo mennesker som har hatt tid til å vente da.
0: Ja.
1: Og så har de kanskje blitt veldig interessert i låtskriving og tenker at dette noe de har lyst til å drive med. Og da jeg liksom opptatt av å fortelle på en måte at det er noe annet. Og jeg har på en måte delt det inn da, men det ikke sikkert at man enig i det, men jeg lener meg litt på kanskje en av de på en måte mest kjente forfatterne innenfor låtskriving, Pat Pattison, som underviser låtskriving på Berkeley, og han, i hvert fall langt på vei, med på å skissere opp på en måte romantikeren på den ene siden, og på en måte litt sånn industriarbeideren på den andre, altså håndverkeren egentlig da. Og at fallgruven jo at arbeideren bare sender ut nok en låt som man har hørt 400 ganger før, ikke sant? Denne i dag bare. Mens romantikeren blir aldri ferdig. Fordi at man sitter og skal, ikke sant, det må være fullmåne, man må ha rødvin, man må sitte på toppen av Hallingskarvet, og ja. Da skriver man den hiten man... Men jeg, eller som jo ikke noe på en måte noe rakettforskning det, men det vel liksom som du er inne på da, at det et eller annet skjæringspunkt her, men ved å være en god arbeider som har mye verktøybeltet sitt da, så kan man kanskje hjelpe den litt håpløse romantikeren med å få gjort litt mer. I hvert fall ikke vente like lenge hver eneste gang for å komme til den ideen, da, min teori.
0: Ja, og jeg tror jo det litt tilbake til de teknikkene man lærer seg etter hvert, at I hvert fall når jeg skriver låter nå, også egentlig for meg selv, så føler jeg ikke jeg har tid til å bare sitte og vente på at det plutselig skal dukke opp en låt I toppen, liksom. Men da har man noen teknikker utifra hvordan hente inspirasjon, tømme huet med ord I løpet av et minutt, liksom bare skrive. Første du tenker på, ofte med sånne teknikker så dukker det opp et eller annet som kan gi en liten dytt I en eller annen retning for å skrive noe videre. Jeg også veldig glad I å... Jeg ikke så veldig glad I å lese, men det hender at jeg leser en bok en gang iblant. Og da, det gjorde jeg også til bachelorprosjektet mitt, at jeg leste en bok som var... Jeg likte måten forfatteren hadde skrevet på og brukt virkemidlene der, så jeg tok med de virkemidlene inn I låtskrivingen for å bygge låt, heller enn en roman, da. Og bare de enkle triksene der, da hadde jeg ikke noe tekstlig eller noe som helst, men jeg fant ut, ok, men sånn vil jeg bygge opp teksten min. Jeg må bare finne et tema. Så det sånn enkle ting I hverdagen, egentlig, som kan hjelpe deg videre, I hvert fall for min del, da. Så det sjelden jeg sitter I en session nå helt tom. Det kommer alltid noe. Og så har jeg en liten sånn regel for meg selv, at når jeg starter på noe, så skal jeg fullføre det. Uansett hvor dårlig det blir, for da har jeg I hvert fall fullført det.
2: Det en god egenskap.
0: Og så, bortsett fra disse togbeatsene mine da, men hvis jeg begynner på noe med tekst og melodi, så fullfører jeg det. Og så det ikke sikkert at den låta blir så veldig bra, at det brukes, men kanskje har jeg et vers da, som jeg kan ta med inn I noe annet. At deler av det blir brukbart. Også tilbake til å se gjennom gamle ting, se gjennom, så... bruker sånne små elementer fra mye som ligger I en skuff, på en måte.
2: Mm.
0: Ja, 100%.
2: Men nå har vi snakket veldig mye om låtskrivingen din, og sånt og fremme, men vi burde vel kanskje høre på en låt, eller? Tror du ikke det?
1: Jeg synes det. Skal vi begynne med den første singelen som du har slippet under Austin North, da, Paperboat, 2021.
0: Ja.
1: Kom den ut på Her Publishing, stod det.
0: Ja. Ja, nei, det jo... Jeg jo produsenten min da, som skulle slippe alt independent, så da må man lage sitt eget selskap, på en måte. Eller ja, et eget navn å publisere under. Og da fant vi ut at siden EP-en skulle hete Her, som også titellåta heter, som handler om egentlig fordi tekstene I låta... oppsummerer meg som henne så fant vi ut at hvorfor ikke leke med det da I et navn og så har det bare blitt det ja.
2: Kan du si noe om låta eller før vi spiller den? Hva...
0: Ja, den handler jo om et forhold I overført betydning med en papirbåt om hvor sterkt det kan et forhold kan være da uansett om det vennskap eller kjærlighet eller familiært, altså hva som helst, hva man kan relatere til. At det veldig sterkt så lenge det varer, men det kan være veldig, veldig sårbart. For det skal ikke så mye til før den papirbåten synker da. Det er et par dråper oppi, fra den går fra å flyte kjempelett til å drukne. Mm.
2: Hvordan ble den låten skrevet? Satt sammen?
0: Nei, det var en session med sånn mange da. Jeg tror vi har 6 låtskrivere på den, eller ja. 2 produsenter og en gitarrist og noen låtskrivere, som møttes egentlig til en eksamensoppgave-session. Og så begynte vi ut fra Paperboat som titel, og liksom den betydningen, overført betydning. Og så begynte vi bare å skrive. Og så, det var en litt sånn låt som bare ble til, som gikk veldig, veldig lett og fort å skrive. Og så har jeg og Gabriel da jobbet videre med den, altså den ble lagt opp en hel tone og det ble lagt helt nye koringer og litt sånn, så den jo ganske endret, litt ny instrumentalisering og,
2: men det noen elementer med fra den eksamens?
0: Ja, gitarriffet ja. Helt likt og teksten nesten lik. Men melodien vel, altså, lead, vokalen lik. Så ganske mye likt, men også ganske mye endret.
1: Da hører vi på den, synes jeg man skal legge ekstra merke til refrengmelodien. Den synes jeg utrolig fin, rett og slett.

Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kom deg, Krabbe!
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakkut eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

En norsk man I 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet I dag I Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får I dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig I Stortinget. Nikolai Astrup I Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn I år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid I fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelenskyj I Tallinn I dag. De deltar begge på et toppmøte I den estiske hovedstaden. Møtet inngår I det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike I den siste runden I VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål I dag med kampstart klokken 18. Norge allerede sikret å bli nummer to I puljen, og senere I år venter omspill for å sikre VM-plass I Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Takk til Anders Osborne for Five Bullets og albumet som det hentet fra heter Peace og ja, det litt sånn motstridende faktor med fem kuler og et fred, men det vel en henvisning til den vanvittige våpenloven som I USA hvor du kan kjøpe så mye våpen du bare vil. Bare du for eksempel oppretter en konto I en bank, har du så sett. Sykt mange våpen, og man tror at man lever I et tryggere samfunn når man skal beskytte seg mot våpen. Og så det jo det samme, det motsatte som skjer, som vi vet om, og det et minus ved USA. Den vanvittige våpenopplegget deres. Men det ikke noe vi kan gjøre sånn I full fart, men heller ikke Anders Osborne, som jo svensk og kommer ifra, hvor var den da? Var det Bohuslän eller, jeg husker ikke farten, ikke langt unna I hvert fall. Men har forlatt Sverige ryggen av familiære årsaker, men det var snakk om at han skulle komme tilbake, og det var moro å oppleve ham på en norsk scene. Anders Osborne har gjort det veldig god, bra som musiker I staten I New Orleans, hvor han holder til. Og jeg møtte han da for noen år, det mange år siden, 2010, var hjemme hos Anders Osborne. Og han spilte til og med for meg på gitaren sin, og vi hadde en hyggelig stund sammen. Vi går over til Jan-Erik Wold. Jan-Erik Wold, han ja, det mange... Det mange godt voksne I bluesen, og han tilhører jo for så vidt bluesen, poeten Jan-Erik Wold. Han født I 1939, så han altså, han blir da, kjapp hoderegning, 86 år. Han 85 nå, og still going. Og jeg kan fortelle at hvis du vil oppleve han, med musikk, han leser jo ofte dikt til musikk, så det Jon Paul Inderøy, han spiller ved saksofon. Han og Jan-Erik Wold, de på Bærum Kulturhus, 10. april på en torsdag, og da kan du oppleve Jan-Erik Wold. Men alltid, først på Blues Train, og vi hører et kutt fra Wold synger Svada året inn, som kom for en rekke år siden. Og da blir det fokus på Kjelsås-trikken, og trikken I Oslo, den surrer og går som den gjort I ja, 150 år eller noe sånt. Vær så god, Kjelsås-trikken, Jan-Erik Wold.

Han hadde nok et, på mange måter et rikt liv, og som sagt en av de store i bluesens skråstreke rocken. Vi skal ta en til av Johnny Hooker, og kanskje den aller mest kjente. Og det, da snakker vi altså om, ikke om skytterkongen altså, men bom, bom, bom. Og dette altså da hentet ifra albumet som heter Whiskey and Women. Johnny Hooker, vær så god.

av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

0: Satt og Sheriff, og kanskje en av Claptons aller mest populære sanger noensinne. Han altså da 80 år, den 30. Den 30. mars. Så da får du gjøre et liten merknad i din kalender. Kanskje du skal, nei da, jeg vet ikke hvordan han jubilerer. Jubilerer han noe voldsomt, 80-årsdagen. Han har ikke helt veldig god form, Clapton, etter hva jeg har hørt, men som sagt, alltid, musikken lever. Ja, og det skal vi være glad for.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Tove Gustafsson var det, altså fra Stockholm, Sverige, og hun har ikke vært mye I Norge, men jeg tror det kommer til å endre seg etter hvert. Hun gjorde en kjempekonsert på Hamar Blues Club Gregers her I april I fjor, blir vel det. Og nå kommer hun altså da til Østkanten Blues Club den fredag 23. mai, merk deg den dagen. For å oppleve denne flotte svenske artisten. Du hørte Tove Gustafsson synge When the Sun Shines, og det vil hun sikkert gjøre, I hvert fall ikke helt bokstavlig kanskje, men når hun kommer da til Østkanten Blues Club, som sagt 23. mai, fredag 23. mai.
1: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.

0: You can't keep a good woman down. Altså, skal man skal ikke holde noen kvinner nede, spør meg. Men dette var altså titelsporet på en plate som det amerikanske bluesrock-bandet, som ble dannet I 2009 med gitarist Sturgis Nikidis og synge og sanger Mandy Lemons startet. Og dette låt jo, jeg har spilt det flere ganger, jeg synes det en fantastisk låt egentlig. Og de også fra Memphis, Tennessee, så vet du det. Om de still going, det vet jeg ikke. Men you can't keep a good woman down, den kommer sikkert til å gå lenge, også her på Blues Train.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live som eneste konsert I Norge med New Yorkeren Wolfgang Wahlbrun lørdag 5. april klokken 21.00. Wolfgang Wahlbrun en farget sanger på vei opp til å bli verdensstjerne. Synger kun I de store byene I Europa, utenom Lille Hamar. Sett av lørdag 5. april klokken 21.00 hos Hamar Blues Club på Gregers Live med stemmesensasjonen Wolfgang Wahlbrun og blåserekke. Eneste konsert I Norge.
0: Bluesvenner, Blues Train runder 25 år I løpet av dette året, og vi har masse CD-er, blues-CD-er til salgs. Og du glad I blues, så det sikkert veldig mye der som du kan nyte godt av. Vi har også jubileums-CD-er, doble fra Alligator Records, som vi har jobbet med I mange, mange år. 20 og 25 års jubileum. Så du interessert, så ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38.

Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Komme deg, krabbe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Nice.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

ladies and gentlemen, let's get ready to

Quero que você me não.

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapene og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, Norge dømt for menneskerettsbrudd i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV 2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette i en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utsender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett I går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse I dag eller I morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse I formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen I et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og I tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender I dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Svigefatter, han en av gutta, han spilt på Vålinga og seilt på Kalkutta. Ja, svigefatteren, han en av kara, for han har holdt tømmer i Sahara. Død, det ikke trær i Sahara, ble folk å si. Nei, ikke nå, nei, svarer svigers. Svigefatter satt i stand med motorsaga i fjor, og bruker den til alt mellom himmel og jord. Der gammel jobe av museumsårgang, i hvert fall høres den sånn uten å gå på tomgang. Barsebekk 2. Fyra med diesel, smører kjede med smult, og rører tyttebær med en om høsten. Med motorsaga driver han litt geskjeft på si, han sager ved til folk som for å være hyggelig, og så får han en slant eller to under bordet, og så koser seg med den noen gang gjorde. Så nå har han kjøpt bil, ny passbåt med 50 hesters farve-te med video og stereo, tre rom ned og fire rom opp på mono, lano, slalompels og dypass akvarium. Så var det her en dag han skulle ut og fange ved, og for en gang skyld skulle jeg være med, men vi kom ikke lenger ned til utgangsdøra, for der sto det en i hatt og frakk og flagra med øra, dressen. En gjør oppmerksom på at den kommer fra Kemnerkontoret. Jeg kan høre at de tjener penger under bordet. Det forstemmer det å gjøre en slik oppdagelse. Det blir straff for moms og skatteutdragelse. De skjønner vi har våre midler, og vi går våre veier, så nå beslaglegger vi halvparten alt det de eier. Og hvis ikke det gjør med rak og fan, så setter vi det de har igjen i pant, sa blodsugeren. Men da ble svigerfatter sint som en kalkun, så løp han i bua og hentet frem jorden, og så startet han saga mens han sang volare, og så begynte han å saga på inventaret. Først delte han videospilleren i to, og så kløyvde han TV-en og døra til do, og radioen og sofaen og lenestolen og fryseren og dassen og bokreolen, alle gode ting er tre, pleier svigerfatter å si. Så gikk støvsugeren og behagn i skjenken, og dobbeltsenga kaffekverna og oppvaskbenken, og så ropte han til mannen med de flagrende ører, her i huset er det jeg som er sagfører! Milde Jesus, du som sagde, sa kemneren. Men da stoppet svigerfatter hele spektaklet, han satte øya i kemneren som begynte å vakle, og så sa han, nå har jeg delt alt jeg har på midten, så nå kan du ta din halvpart, og takk for visiten. Men svigefatter, han har tatt revansje, for nå har han begynt i en annen bransje.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også I år har vi boket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Mitt navn er Adamsen, Kjell Adamsen. Jeg vokste opp ved Holbergs plass, hos fire bitte små tanter, som var så generte at de nesten gikk i ett med tapetene. Jeg er en eldre herre nå, og jeg har oppdaget at mitt liv på en måte, kan man si, fortonet seg sånn at jeg gikk direkte fra barndom til alderdom. Det var liksom ikke noe imellom som jeg kan huske. Jeg fikk tidlig paraply, og jeg skammet meg over min kjønnsdrift lenge før jeg hadde noen kjønnsdrift. Billedlig sett barberte jeg meg to ganger om dagen fra 7-årsalderen, hvis du forstår hva jeg mener. Jeg hadde 4 tanter. 4 ørsmå tanter som luktet melk og ingefær. De summet blitt som humler, som blide sommerhumler. Det suste i dem, suste som i trær. Tantene drev modesforretning med klokke over døren. De solgte hatter som de sømmet selv, og de luktet, som jeg sier, melk og ingefær, og jeg var meget glad i dem. Når jeg var syk, og jeg var jo ikke et sterkt barn, fikk jeg melk med bananskiver i, og selv om søndagene sto vi opp klokka 8 og trakk fra gardinene for at ikke naboene skulle tro at vi sov lenge om morgenen. Deretter satt vi helt stille til klokka 22:30, og da gikk vi i Uranienborg kirke. Vi gikk gjennom gatene, tanten og jeg, tett sammen, som et stillferdig søndagsvesen med 10 ben. Etterpå spiste vi kanelboller ved kjøkkenbordet. Vi bodde innenfor modesforretningen, kjøkken, 2 rom og entré. Og etter hvert som tantenes kunder døde ut, og de gjorde det, var det hatter overalt der inne. Hatter med slør og nål var lagret i det øverste kjøkkenskapet og bak speil i entréen og bak pianoet. Det var hatter overalt. Hadde noen sagt gynekolog til tantene, så hadde de vel trodd det var en slags katolsk orden. Senere begynte jeg på søndagsskolen hos frøken Kristoffersen. Hun hadde brun kjole og ga små Jesuser til å klistre. Hun var meget vakker, frøken Kristoffersen, nesten lysende mot de brune veggene, som en slags tåke eller et mildt skum. Hun skal litt rundt munnen når hun snakket. Og tvers over rommet, høyt oppe, var det jernstenger som holdt søndagsskolen sammen. Og over jernstengene bodde Jesus. Jeg hadde 4 tanter. 4 ørsmå tanter som luktet melk og ingefær. De summet blitt som humler, som blide sommerhumler. Det suste i dem, suste som i trær.

Noen ganger glemmer jeg simpelthen å kjøpe brød. Noen ganger husker jeg at jeg

Kjære lytter, det et gammelt uttrykk som sier at nå dusinet fullt. Det kan vi si med denne CD-en og kassetten også. Vi jo kommet til den 12. utgaven i vår serie med plater fra programmet Lierkassen. Mange rundt om i landet sitter nå med dusinet fullt av disse platene, og har dermed fått en sjelden fin samling med melodier som hører mer fjerne år til. Denne gangen skal vi ta fatt på 50-tallets mange innspillinger, et år da mange av dere som nå lytter hadde ungdomsår. Og nettopp derfor vil det sikkert knytte seg mange minner til de melodier som vi nå presenterer. Gode minner slik som det vanligvis er når man har et gjenhør med gamle melodier. I tillegg til et utvalg melodier fra året 1950, gir vi det også nå noen bonusmelodier. Det finnes nemlig mange kjente melodier fra 30- og 40-tallet som vi ikke har fått med i samlingen. Denne gangen gir vi tre slike melodier som alle var storslagere i sin tid. Og så håper vi at du får glede av å lytte til de plater som vi har valgt denne gangen.

0: Og kommer det krabbe?
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.